0: Mumberekere mokabutia malerunga vale tereshongulo motututuye munabwire. Echitunga chechipolitike chebireke vaka suyero muate weribu ambweno vakandi ya ibweteka. Okubika lobuku musombo lwa omumuyi owebute mbo janine katasuhire. Abandu avali mochitunge cheseswa santikatre mochero chenwecha. Kaberebiru eri kumina betano mukera owemwenda omumuyono owebute mbo. Bakari ngikana ya vanyabireke vateno omwati vamae vakasava ubatabali ave Kongo sibisa malire obwikalo oba musombolwa. Jandika lichi omusa ichimu subuka owe chitungechi omobiaswa ebyabute mbuka liba emiati echipolitika. Akatula wateno resombola ari ya ipweteka ho mundu si changa wambino changu wika ndeke kande changanareka evangana suyirwa. Kusangwa eva maya yiteka aho mundrute wa nga kania okomiatsi yiku wabo. Abanya bireke baka saba abakate ikana yomukobo kuwa vomochiru che munewire. Vamatokawo eva nganagenda e iribitu ngange bieleta. Kwela bakotsebu nga ebutalabu erwe iri omumere de ville. Oyu wangu wishe luba abalie chinzasa kusangwa I wangabuwa oko vyabo. Vali chetu tukata shabakanira ya oko yende miati kasere romoche pese mwerio motiritware eye lubero. E fondasyo jirie paluku kahonja ya nama vita shewe tiche okovu kake. Omobia suwebio ye kateke biomebio mohanda owe transformateur ebie mwereru wishinga. Ebebere oko vandru avare omobia suwa ebie chepese. Mwabia suwebio ebe kabaneko motiritware eye lubero. Miati yi moya bere yeka pokera wa ne chitunga echi kumeire mo sederiki ne chitunga chikale bayoboka ke mobyaswa ebye chipese ebinywa benje tuka kwa mabyo na bali chetu abe chipese hano
1: kwa mabanika omomu yiwetro owe na chipese ene kusangwa tukabe shaleta vyuma ebe kandi waticha oko mwatsi o mulero owe na chipese kama chabero benene bikalani be chipese bani mu mirima umurima abrebya munene na mutu abere tuka hikenoka embere tu hike twa bitwa mabetu ma ebende byombo ebyeri waticha oko mwatsi ono o mulero twa bitwa mabetu meshutio esikayo koyo bakawla mu conduite force twa bitwa mesima ayeka yoko kwikulie base nari otwa mabeshale ta ma transformateur byo bende byombo ebilo bibulire tukalenge kana atote twa mabere ta byombo ebi omulerwa kande balaka banika omobero bikwikwi kusangwa twa mabebu erere ta byombo ebilo ebila irweko o kusudi omulerwa atoka tshabanika omumuyi owana chipese na tukalenge kana emibiri ya maendeleo kunde omulero akabuste ayindi mibiri ya maendeleo emibiri ya masudaje emibiri ayo buhimbe emibiri minene yikatoke kana okukwa mana omulero nyale na tukalenge kana ende mibiri ya maendeleo kantoke kana okukwa mana ne vyuma vyotwa mabereta okukwa mana ne kura ya mabebya kande omumuyi wetu owa chipese
0: ni binywa bya Musombolo Alexandre Muhasaka bulibwa na bali chetu abamobya swa ebye na chepese ko chenemba eche tumaini omombya swa ebye chepese emibiri eyo buhingania mo yeteta agenda mo yeteta koreka mo chiru chemuliwolo biruri 10 na beni mukera tuneko mo mulongo munene owe beni ne busana na banya societe civile bali eyo mo babirikirye bahimbania mbono sibase bakakola mubiri Usana nubwiti o wabere karerera mubia suwebio renuwebere kwe wikalobu kulubu ngabero ayikifu eche yugulu. Baka kwa manisha na mebere ya bandubita wa omubia suwa nga vya nebio kukwa mana na miate tulenayo. Ika tulaongo kwa echi mochari kire abandweba severerana omachere ngacherero kusangwa bandumu vitirwe oko vero vya chirukanayo mokatata ake butanuka. Bakat kumanishivwa banya societe civile mo babere e bakasa babahimbani seba seba kakola emibiri yosi yosi nechimo cha sungikire eche katoke kana chetia. Echi tungechi kumeire mo Renadel bakasa ngala ere langero muhanganiru umuyi wabutrembo ne komite ikuwe ko sebetra baka yutuliriare kwa mirero muatse warebula eri obuholo omumuyi wabutrembo. Omimaniriwe chitunga chenu ye mbusa kahehe Roger Louis asangere kusangwa bandu kanje kanje. Bakaya bane mwengere rwa machero, ebendu bya bandu bekaye bine mwibwa, abandu bakita uwa kanje na bahimbani bakavolanga bangayira batre. Kundi abandu bayilirimbire kwa shombundu bo bakakola ebyo alewe syare langera. ebinyua byangabuyika numi maniriwo muyi owe butrembo utse komite kuwe ye sekirite akibuka ya chimberembere ngoko eta de siege abahanganiri batakawaho okurondekania oboholo obwa bahimbani busa kahe Roger Louis akiatula watino kumbi abero tuleko obore mundu angakola omubiri kuwe ngoko betorere busa kahero tumukwame
2: Security shiri mu muyi wa butrembo kigaya eyine yiba na mwita yabandu ababandi banamu yaheke bintu byabandu mupaka na muno bwire ko bero tude moreno kabiri yeringa sasa ibirishe kiro omundu ka onzeri ko buba ubona na mu parcele ya ko onzeri ko buba bala kubona manda ko chako kusiye me tukanye to ya kola manalize itwale bya ke ecosse de securite ikabya ko yugwaser oyuma ni rayon maire de ville ecosse de securite yutuna shiku aba police banayo abasoda banayo me ko yigaya sibare ko lekazi yabo yonda kende maire de ville akarekera ndi bikashi yiwe yaga nakulir akabye ko wetsere shali kolekazi yiwe yonde kendeke tukamubuka ya maire de ville wonga mukulu we conseil de securite wonga beru kabini wo kwanza eriya hika eri population ukayebwe buliye betagendeka na uwalebya amukekera wahe wangaleta purke securite yebye kikali kiwa yeya e securite mu muyi wa butrembo ire mu byale ya ma group depression iba kuburambu aba zalen obakine baka kola mu rondo alakini hakuine meri hakuine ma service wa securite Et la police ni mumuyi wa butrembo abasoda ba ni mumuyi wa butrembo ayo kalangaranga ni iringa irresponsabilité mo ya yivi kubenga maire de ville ayikase imaye ma responsabilité wa kundre abero bena nakayi honera salibu wa mwatsi esilase yo shiri wotika ye population ko bote kumba e conseil de sécurité imaye mubiri wa yo ndeke ndeke
0: nebitunga ebyeka bandu abakumaire nga bazalendo byabere ya yihandanga mushifiri ya walese vukutu omu territoire eye irumu lutambi kongabirwe no yekivu eche yeholo abahimbani bali yeyo babere ya galo societe civile ngo kwikatulawo yetino a banya bazalendo bano bakakolo kubahimbani kwetsetse kwela bakutsebo bazalendo ngabana ba chitunge chikumairemo a PDF omoirumu chitunge chikakuma kuma shombango shabana ho mana bokoyo bo bakatulawo bate babere handange mikanji yo moshonzera mu yose ali relaba na kande wa malaba ukali hishibo walumbuka lushikire vata kulire na biu na vekabo herawa mabasivile vaka nyamba yabo kutsebo kande wa mabibulikira ukabu ambweno wangaba holwa ukotuko wale haturuwa sa kutse 5000 fra chikare ka ye Christophe Munyanderu wa muma oko waka kororomo chitunge cheche apedefe ni averekira vanya FRDC atakumbe vale vayenga wangano waticha abukala nibo vate na mochiro chamuli olo mobya swebi ebunia mueria Gaberuwe ye kifwe che munga biyaswebi ye bukavu. O munga bero ye sidi kifu mweria. Aba koro makumi ya berene rerenda. Aba hola. O luhindi lua hutuke yoyo maweruwe kumi. Oko muka ratureko muba tabaribwe. Mwate tulena wakawa tulawo ngoko muba iri ya tabaribwe kochi. Korelemeri ya bahu liri ya ruzizi. O mbuligebo nje obu ababuti. Na batungaboku wabo na bahimbaniba nje. Abahimbaniba rialutambe kubo. Abanji baka tulawa mbweno abakoroba no moba huli rebo sana na retebeta tebeta baka riatangerana chetia chetia baka sagomorero na basu njeke baka hutangala baka tebeta tebeto mumuchi moba iriatu waluko lupitali omo vya suwa ngabia na yoba nembesha amabalia. Miatze tulena yoyika siriroko societe civile yeteno ebendo benjimu vya tenda tendire na shumbimbano shabandru Moshe hire na kande wakashe ya tulawa mbweno kobero wabia tuleko hani abande abane muotera ni hiyavu sana nerebia ama nyumba wabu mwa lahu kireku oluhindi. Abanyareta bali yeyo waka tulawa mbo erebia balume vale vale vahikirie ebukavu babere waka yesi bange itulirea waka kwa memiate chikareka olu ilu wabahikira. Eche somwechi kumaire mo rachete chikabaneka chisomwe chikumere mu église de rachete chikabaneka uko numero 18 uko avenue Sebe omachero cheno cha kaberebe ruri 15 mukera tuneko eritsuko kosaisa tuko hano kuikuhi batino bakati kana yame sabe ishikire omatsyo no abugawa no mu archevêque ye ejiba ya mapia om presidenti owe RC omo bya swatulemo na kandu ko libaya besomo byemubucho moche wocheno eche Kongo Democratic erikwa manane programme yikuwa abo bakatulo ambeno kusango mungabero makumi abirene ndatu batekenye bero makumi abirene ndatu ebyeresaba e programme yikatsuka okwesabera engabero eyikifwe che yiwulo mochi woche Kongo mukatambiaka akatulo watre bakande sabera bendo besatu omoche munobwire kwela bakotse burundikani obuholo bwangasuba ayo tulieno bangatoka erita sheribia emyatsi ya sohawe Washington ngeke kwa mererwa yete na chende eri kwa manisha omukania wakati kaniba wa omobya swa ebye chinzasa kumbe ni ahwanda ke ngoko emyatsi tulena yo ika tulawo erilwanu bukoni bwe Ebola omobya swa bye bunia se hata sha bya munduko wika kwa kwire obukoni buno hama behwa amayenga wa satu omu zone de santé eye bunia omatsi ono mu kumairibwa mu kirwe cha muligolo no muta hwa mukulu we zone de santé oyo wanaya banawa no muhanganiri owe INRB okosete eyo lupiteri lunene olwebunia professeur muyembe akatula watecha mara ko bukonibwa byanga bwama wama sabuka hwa tendisho wika mabunia mweyo nebo sana abantu babere yiteka ari kwa manisania okwelwa no bukonibuno ende myatsi ikatula ngoko abantu makumi abere na bana abakuru bukonibuno bwa Ebola mu babere bakaranga wa omuchiru cha muliolo erita sho wika mo byaswa ebye enabu trembo emyatsi yakumairiba wa bakatula ambweno ari 18 bali mu zone de santé yakatwa na bandu ndatu bali mu zone de santé eye butembo omwatsi no mu berini akabu wa omuchiru cha muliolo omamu luwa rikania na batula ngolo ba medse chef de zone ababere mu zone de santé wa berie katwa na butembo babikala okubirubye UNICEF ari kwa mana na docteur Jean Mukoko Kambare omukulu we zone de santé katua katula watenu hane ebendo be umabe umubibandu bate bashicha abekareka omwetu uyu eni abiatia omobero byo tuleko be nomo bali chetu obukoni bwe Ebola bukakanyerera abandu se balu batorereria bakayitamberera banje bebere bakakuobuba obwere yoko Shimbatara ikwi baba kaya ulesho dawa shumu mafarmasi baka yita mbereka wabi wa mbere wa muhanda amu kulu we chitunga chivandu wa witi ya mafarmasi chikumeire mo atefalu akatula wateno nebe ndobe umabe umabe ka ebi anga kwa mererwa vosanano mwati yoyo mbusa kizito oyuka tula wateno kumbia bukunibu no vosa wabi avoka makerero kovandu wa mahiko mfarmasi wanamenya nga wama kwa bukunibu rebote nabali mfarmasi bakupokera ngoko wa masosa chekale kini anenda katula wateno kwa naneko binashibwe kumbia banduba shicha esho tulie sitekiruwa hukwelua no bukunibu ya Ebola noko mfarmasi kwa yuba katimba baka ya ulesho dawa ye mbusa kizito akabuira okumbuiro ya Providence Biru
3: chiga nibwe eri uliyo mubatse omundu oyutata pimisia ni mukoni ndiyo lakini chikasa bina tukiri pimisia abi pimisia narinya sana ordonance naruba lakini moluwe chihunzo na ordonance nao anaga nibwe kunde ungana wabe mukoni ya ordonance ine ya develope awa ndi masini ya kandi ya ulere dawa na ini ya shigayo mbagara eye viris otomatikma haka bimi ya dawa kwa munga ngoyo kande hembekwa no munga ngana inatasha tuwa lubukoni wewewe tukaga na yabamambre wetu eri tunzira omu mafarmasi kunde esi bingira yubukoni omu mafarmasi wabo na esi bingira yubukoni wa irabe handa biyabo echo tukako lechinene yeri jira kwanza esho lavabo shoko merango kutia desinfectant wabi tokeriwe tichomundu wanatokere na boko biyala ne chindicha mucho ama farmasi wetu anemo heyengero kutia veyo oyuka sirehihia shanga hika okomunga ngolimuduka ne chindicha mubyo omundwa makuhikako tukawa sensibilize purke amabe ni analwere atuki uko lupitali bakande ababe moha ebipimo na resa hini anganato kereba no mubatse owa itaire kwa mambere betu vya tefalu tukabaro tebale bayende ke kuno mundu ngana hembe kwa nobukoni akaba timino ka watika ya
0: ni mbusa kizito koko binywa be ku munya atefalu kotwa malumira shongo lutuli abate kiranira yabali chetu twa mabasima usingo ko mulwe mutu likirire ni lwe kabutya marero nga bibala bire shongo lo heno musebe buholo

0: Tunawasalimu popote mlipo na kuwatakia ufuasi bora matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili, na kwamba tunahakia kwamba umeamka na hali thabiti. Mfuate kwanza habari zilizopewa uzito. Kwa kitako sitini payo imeandaliwa kwa mbunge wa taifa mchaguliwa katika mji wa Butembo, Janine Kavira Katasuhire, mjini Butembo, na wanamemba wa upinzani wa muungano wa C64. Birek imelaumu vikali huo mpango ambao unaenda umbali mbali na mambo ya kidemokrasia.
1: Habari zetu.
0: Wiki tatu zime pita wakati mjini Bunia hakuorozeshwa hata kisa kimoja cha maambukizi ya kirusi cha Ebola. Kuna matumaini ya kupata ushindi mbele ya kipindupindu cha Ebola mjini Bunia kama wataalamu walivyosema.
1: Habari zetu.
0: Ni hali ya uzuni iliyoonekana jana mjini Beni tarehe 14 Septemba 2026 wakati walipokuwa wakizikwa watu waliopigwa risasi kuna kukata butanuka. Shirika la raia limeomba kutofanyika kwa kazi na yale ambayo liheshimiwa ilikuwa jana wakati walikuwa wakikumbuka waliofariki dunia katika mazingira ya kutatanisha.
1: Habari zetu.
0: Mayana zaidi mnayafuata hapa, karibuni tuandamane pamoja.

0: Izetu
1: Nelson Rafiki.
2: Litterson Timotendo fundi wa mitambo. Kama aliweza kuambia katika mkurasari wa habari, chama cha kisiasa Bloc Uni pour la Renaissance le Mélisa du Congo Birek, me chama chenyewe kime laumu vikali ma yale ambayo yamepangiliwa na vyama vya upinzani vinavyoonekana kwenye muungano wa 64. Wanamemba wa 64 wanatarajia kukaa kitako makufa 60 kwa mbunge wa taifa mchaguliwa katika mji wa Butembo, Janine Kavira Katasuhire. Wameandaa kukaa kitako leo hii 15 Septemba mwaka 2026. Birek imelinganisha hilo jambo na huu mpango wa kwenda mbalimbali na mambo ya kidemokrasia, kwani ni makao yake ama nyumba yake kibinafsi, haiambatani hata kidogo na mambo ya kisiasa. Janti Kaliki, akiwa katibu mtendaji makamu wa chama cha kisiasa Birek anayehusika na masuala ya kisiasa na pia kuongozi na mambo ya kisheria kwenye Birek, asema kuwa wapinzani wamechagua vibaya na hiyo inamaanisha kuwa na nia mbaya kuhusu mchaguliwa katika mji wa Butembo. Nasema kuwa hayo ni mambo ambayo hayapatana hata kidogo na mambo ya kidemokrasia, wasije wakaendesha hilo jambo kwani linaenda umbali mbali na mambo ya kisheria pia ni ya kidemokrasia. Fondation Julien Paluku Kaonga inaendelea kuwa supporti na kuwahudumia wakazi katika wilaya la Lubero. Aswa sasa ni kunako manispa ya Kipese waliopewa vifaa ambavyo vinafanya urahisishaji wa kusafirisha umeme ito transformateur. Mbili zimepewa kwa wakazi wa Kipese ili iweze kuwasaidia mara tena ama maradufu kupata umeme bila tatizo. Wakazi kwa upande wao walishukuru sana kuona gisi Fondation Julien Paluku Kaonga inaendelea kuona namna gani kuwa supporti na kuleta majibu kuhusu malalamiko yao. Kazi za kiuchumi na zinginezo ziliyumba yumba katika mji wa Beni jana 14 Septemba mwaka 2026. Hiyo inatokana na yale ambayo ilikuwa imepangiliwa kuwazika wananchi wapigwa risasi, ilikuwa weekend iliyopita katika mji wa Beni wiki iliyopita. Na watu walipigwa risasi na watu wasiofahamika, kulikuwa mume, mkewe na mkazi mwingine, na wengineo wanaendelea kupata matibabu kwenye vituo vya kiafya mjini Beni. Ndio maana jana shirika la raia liomba kusimamishwa kwa kazi kwa kuwakumbuka waliofariki dunia mara tena katika mazingira ya kutatanisha, na vile kuomba serikali kuimarisha usalama katika mji wa Beni kwani watu wamekuwa wakiwawa kila kukicha na bila sababu na hata bila kuweza kufanya uchunguzi wa kina. Shirika litwalo Réseau National des Élites RENADEL ni shirika linalopatikana katika mji wa Butembo, limeomba viongozi mjini Butembo kushirikia swala la ukosefu wa usalama. Kata zote zimeguswa na visa vya ukosefu wa usalama, jambo ambalo limemkera moyo bwana Mbusa Kahehero Jean-Louis anayekuwa kiongozi mratibu presidenti wa RENADEL, akiomba viongozi mjini Butembo kwa kufaa juu chini ili wale wanaohusika na kuzorotesha usalama washikwe na wahazibiwe vikali kufuatana sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vikundi vyenye kujihami silaha vinavyojitaja kama wazalendo vinavyopatikana kuna kwa shifiria Walese Vokutu, tunapatikana katika wilaya la Irumu katika jimbo la Ituri, imeonekana kuwa wakazi wameona kwa mtima kuni kwani wamekuwa wakitatizwa sana. Hiyo imeletea wasiwasi kwa wanamemba mawarakati wa shirika la rahia. hali ni ya wasiwasi sana. Kwenye vizuizi, hao wanajitaja kama wazalendo, wamekuwa kilazimisha watu kulipa fidia kwa kiasi cha sarafu za kingomani 1,300, 1,500, wakati wamekutaja kama mwenye makosa. Wamekuwa wakiwepo na vizuizi kwenye shimo, ndo wamekuwa baada ya kumshika mtu ambaye wamezani kuwa alifanya makosa, wamemweka kwenye shimo kama malipizi, jambo ambalo limemletea kero la moyo Christophe Munyanderu, akiwa mwanaharakati wa shirika litwalo APDF. Ameomba FRDC kwa haraka sana kuingilia kati na kuweka utaratibu. Tunajielekeza pa Bukavu, walizikwa jana 14 Septemba 2026 katika jimbo la Kivu Kusini ni wanafunzi 27 waliofariki dunia baada ya kulipuka kwa moto. Ilikuwa tarehe 10 Septemba 2026. Wahanga walizikwa kunako shamba la wafu la Ruzizi chini ya huzuni kubwa ya wazazi. Washuhuda wamesema wanafunzi walifariki dunia wakati kulionekana mlipuko wa moto, na ndo maana wakati wa msongamano kila mtu alipokuwa akitafuta kujiokoa ndo mkasa huo ukatokea. Bahati mbaya wote wakati wa msongamano wengi wakafariki dunia. Mpaka sasa shirika la rahia limeongea kuwa kuna madhara mengi yaliyotokea wakati wa huu mlipuko wa moto katika jimbo la Kivu Kusini. Kanisa litwalo Eglise de Racheté lalopatikana kwenye namba 18 kwenye mkoba ma Avenue Sebe, tunapatikana mjini Butembo kunako manispa ya Vulamba, kumeandaliwa leo hii 15 Septemba 2026 tangu saa 3 ni maombi kwa ajili ya kurudi kwa amani katika jimbo la Kivu Kaskazini chini ya mpangilio wa Askofu Ejiba ya Mapya, akiwa presidenti kitaifa wa Eglise de Reveil, kanisa la Uamsho RC. Nimeomba waumini kuja kuhudhuria hayo maombi, kwani kulikuwa kumepangiliwa kwa kila jimbo maombi maprogramu mbalimbali. Sasa ni jimbo la Kivu Kaskazini, na ni siku 26 mfululizo ndo zimeandaliwa kwa ajili ya kuomba kurudi kwa amani na usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia makubaliano ya Washington yaweze kuleta matunda mazuri. Pabunia kumeonekana sasa mwelekeo wa kushinda ugonjwa wa Ebola, kwani zaidi kumepita karibia wiki 3 hakuna hata kisa kimoja ambacho kimeorozeshwa mara tena ya mtu ambaye amepata maambukizi ya kirusi ya Ebola. Baada ya vipimo na uchunguzi uliofanyika na shirika ambalo linahusika na uchunguzi na matunzo ya Ebola, INRB, Centre de Traitement Ebola, imeonekana kama mpaka sasa hakuna kisa ambacho kimeorozeshwa katika mji wa Bunia, kisa kipya kia mtu ambaye amepata ugonjwa wa Ebola. Profesa Muyembe sema kuwa kushuka kwa visa vya maambukizi ya kirusi cha Ebola ni kwa parahia wamekubali na wenyewe wameheshimu kanuni mbalimbali ambazo ziliwekwa na wataalamu. Katika mji wa Butembo ni visa ama watu 24 wapya ndio wameonekana mara tena kuwa na ugonjwa wa Ebola. Ya takwimu ilitolewa jana 14 Septemba 2026. Yote ilisemeka ya kuwa visa vipya imesemeka kuwa ni katika mitaa ya afya katika mitaa afya ya Katwa ambako kumeorozesha visa 18 na mtaa afya ya Butembo umeorozesha visa 6 vipya ya maambukizi ya kirusi cha Ebola. Inabidi kila mmoja kuweza kujiunga na madaktari wale wote ambao wanahusika na mambo ya kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ni Jean Mukoko Kambale akiwa daktari msimamizi wa mtaa wa afya wa Katwa ndio alikutana na waandishi wa habari kwenye mkutano wa waandishi wa habari to Point de Presse. Tumsikilize akaeleza.
0: Depuis tunaanza epidemie magonjwa bako na kuwa mingi kila siku, hakuna pita siku kama tupate manuvoka za maladi ya virusi Ebola. Je kusema malali iko me kwa utafauti ya masiku zilizopita watu walikuwa nakuya iko na kuwa makaa ya madese communautaire tu walikuwa ba mingi. Me hii masiku sasa watu makazi kwa vivant. Ni kusema surveillance iko na jiameliore pole pole. Hata kama watu yafika kiungo tunapasha fika ya surveillance me inaanza jiameliore. Me kazi ndali tu ya mingi ya kusasibize population juu surveillance à base communautaire pour être en mesure zaidi kushindia virusi.
3: Population de plus en plus inaanza kuaccepter ma activité à riposte. Na masiku nye lipita tulikuwa na difficulté ya kuweza kurelie maka. Mais par exemple pour la journée ya jana, pata 9 nouveaux cas. Et parmi les 9 nouveaux cas, ko 7 yenye iko na mali yenye kuita. Mbili tu njo tunashindwa kuirelie kama alikuwa kontamine na nani. Mais c'est déjà tunayua maka source za de plus en plus tuko naanza maîtriser ma chaîne de transmission.
2: Huyo alikuwa daktari Jean Mukoko Kambale. Tuna baki katika kupambana ugonjwa wa Ebola. Atefalu imesema kujitunza nyumbani itwayo automedication vibaya. Bwana Mbusa Kizito anakuwa presidenti wa Atefalu ndio amesema kuwa inabidi watu wajielekeze kwenye vituo vya kiafya. Sauti yake ilirekodiwa na Profesa Sibiru.
4: Inakatazwa kwanza kujitunzisha kwenye farmasi, ikuwe epidemi isikuwe epidemi, automedication kwanza inakataziwa, sababu ule mgonjwa unampatia dawa hayafanya vipimo haitajibu kwa tatizo ya ule mgonjwa. Ndio maana unapana dawa lakini kuko kwanza ordonnance medical. Sasa mwa hii periodi ya epidemi na ordonnance medical nayo vile tunaweza sema ikataziwe, sababu ule mgonjwa atakuya kutafuta dawa, inawezekana anaweza kukua na mamaleze fulani fulani, wakati utamutunza kwenye farmasi ya anaweza kukuachia bugonjwa sababu umemutunzia kwenye farmasi. Ndio maana tunafanya mwa yote kuambia bamamre yetu kama kutunzia mtu kwenye farmasi inakatazwa, na hasa kwa hii periodi ya epidemi lazima tuikataze, sababu unaweza tunza mgonjwa ajafanya maexamen, petetra tenda fanya maexamen, tunakuta ule mtu amekuwa deja infecte, na we umemutunza otomatik mwono kuwa ka contact. Kwa hile mipangilio tumekamata ni kusema madispositif ya lavage de main kwenye mafarmasi, kuna wamoja wamoja wemetia, na pia kuna magri kulimite contact entre mtu anaingia ku farmasi na ule muganga mwenye ko ndani ya farmasi. Meosi kwa ule mgonjwa anafika kwenye farmasi tunamsasibilize, lazima aende kwanza kwenye kituo afanye maexamen.
2: Huyo alikuwa Bwana Mbusa Kizito anaosimamia Atefalu katika mji wa Butembo. Saa 12 pita dakika 46 ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Saa 1 kamili mtayafuata maratina katika lugha ya Kifaransa. Mimi nawatakia mchana mwema na ufasi bora wa programu za RTVS. Kwaherini.

0: wa baba, wa mama, kaka na dada. Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji province za North Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
1: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
0: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

pesa mago mani. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 22 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.

0: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
1: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
0: Kwa ushirikiano, wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
1: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
0: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
1: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: gari?
1: Ezani.
0: Mimi na singia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ah. Hmm. Ema? Ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Au tenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze jambia kama alikukwasa.
1: Hey, hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Eh.
0: Ah.
1: Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, hapana. Acha mi pekine mfungulie kule kusana.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mwile mshambre yake.
2: Ah, mshambre. Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala, njoo minasema nipite hapa, nijue hali yako. Mikuwa,
1: yo, mwane, unafaa bien sana. Yesuwe, sikie tu. Maile unasema nikweli ma chérie.
0: Nini problemi?
1: Jana ilikuwa nasusia, tro.
0: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukuwa na fura.
1: Yo.
0: Si, niambie, naifi, ushosa jisikia hai.
1: Amo hivi kwa nini?
0: Eh bon, boku saa huko natayarisha examen ya kesho.
1: Mhm.
0: Umo nyonga nalala sasa mkitanda, utanajifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nilikuwa hapa naongea na Jeffe kwa phone. Hivi sasa nataji concentre kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Sio sina penda Jeffe sana. Sinayo.
0: Ndio.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sisi
0: sikie. Ndio wapi?
1: Duna yua. Na sijua tani anzi api niko elezo sikie
0: wangu. Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeffe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
0: sikie yes. Tu. Eski nune sefa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili na iti.
0: Hata useme wazi, nisha elewa nini yulta sema.
1: Usikie
0: tu. Lakini bidada. Ewa nrafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora anatupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastora nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani.
0: Abo?
1: Hey, ma-infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyesplike make, biyote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante nikamata mwa eksperte hata.
0: Kutuzi nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
0: Acha basi ni ikati.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Kutashe examen akesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.
5: Mimi ni mama a docteur Grace Yanzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maproblema. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maproblema zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
6: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborateur. kuna mikroskopi. Tunaitaka Olympus CX drone. Inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, inaitaka semi-automate ya biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwingine chuma hapa tunaitaka centrifugeuse juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma kinatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
7: Kwa majina wananiita Dr. Enrique Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Ruenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umunjo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
8: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fast sport.
9: Tuko na kapasite ya 60 lit. Tuko na machambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Nyingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Ruenda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
10: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 081 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: Le Nord Kivu est un grand arbre à plusieurs branches qui sont ses communautés.
1: Construisons un avenir basé sur la tolérance et le respect mutuel. Un Nord Kivu uni pour un avenir meilleur.
2: Favorisons le vivre ensemble dans nos diversités culturelles.
3: Message de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC section du Nord Kivu, avec l'appui de la direction de développement et de coopération DDC Suisse.
4: Utichi kandi Ebola.
5: Inga aliwe subahe. Situtana tuti Ebola nibukoni bukalire kandi obangashi alira. Aliwe twanga ikakiria wamaminye biminyikalobyayo ukabye mabano muisa ore la maluba wamalangira.
4: Omubireri guhana omutu eriluma enda eriluma kutya kanio erihara nerisala. Enduhi ne micheri luma kuche shonguniro kuso muleru
6: vo baba vo mama
7: ninyubalwa na banzwa
6: wa malangire chi umache biminikalwevi
7: okuiwe kucho muli chau
6: uti viteluba okolupitari oluya kuinau.
4: Ebola ikalire aliwe eriminya ebiminikalobyayo chikasa bulobuyingo.
5: Ono ni murenge owe chitunga cho bunyasa bakahamba nabuke bakuboko ni chitunga echo msalaba owe ngwendese eche Kongo.
8: Wakaaji tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
9: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
10: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga, watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga, watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga, watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga, watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga, watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga, watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga, watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga, watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga, watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia.

0: tambua ni dawa. Inamaliza tash, buton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
0: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli lo.

0: Kidari.
1: Kaizani.
0: Mimi nasengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ima? Ukingali kimu kitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kwa masomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makulu manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, acha mi pekine mfungulie kule kusala.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijua kama nda mpata.
0: Iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Presente ma chérie. Pardon,
2: mimi sitaikala. Tasubiri kama mimi napashinda kujifunza.
0: Ina jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mbaya.
1: Yo, uliconstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala njoo mimi nasema nipige hapa nijue hali yako biko eh.
1: Yo, mwane. Unafa bien sana. Yesu sikie tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
2: Nini problem?
1: Nilikuwa na susi ya trop.
2: Na jana bilionekana tu ku macho au kuko na furaha.
1: Yo.
2: Si niambie na hivi ushosa jisikia eh.
1: Mwe vikwansi.
2: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyunga na lala saye mkitanda, utena jifunza.
1: Daenda. Najifunza. Mili papa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna yu sinapenda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sikusikie. Inafungiwa bia.
1: Tunajua. Na sijui hata nianze wapi niko ile usikie wangu.
2: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
2: usikie yes. Tu. Yes, eski nune sefa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
2: Hata useme wazi, nishaelewa nini ulitasema.
1: Usikie
2: lakini bidada. Ewa nrafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu. Utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae. Ewa ni. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Mainfeksyo. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidie na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusaze ni kamata mwa eksperte ata.
2: Kutuze nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
2: Acha basi ni ikati.
1: Apani, tuende kwa natujifunzi. Tutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wangu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.
5: Regarde bébé.
6: Mumuji, omwana wa wanga tsemesi ate.
4: Ni kwa kutumia gamme ya produits de beauté za Paradis Cosmétiques.
7: Regarde bébé.
4: Urembo unatupa nguvu.
6: Omwana katsemesa ya kutibu.
8: Lainisha mwili ya mtoto wako, avutie kwa kutumia.
4: Regarde mignon bébé.
8: Ikate ya yengobi omwana.
6: Ena tendera Mesia.
4: Muzazi, pourquoi mutoto aone affection yako?
8: Mununulie Aroderme bébé.
4: Ama Aroderme mignon bébé.
8: Les meilleurs produits pour les soins cutanés de votre bébé.
4: Gel douche, lotion, poudre, huile.
8: Crème, savon, pomade na shampoo.
4: Zinapatikana popote madukani na muma clinique de beauté.
6: Omoka

0: nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine. Ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: tuko na ekografia generation ya mwisho. Hapa tuko na consultation medicale. Umuzo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
1: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa na kwa chakula fa sport.
2: Tuko na capacité à 60 lits. Tuko na machambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ngine masali sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence et cetera. Centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
3: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
4: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
5: RVH,
4: la chaîne de référence
5: RVH
4: pour un marketing de pointe.

0: mioyo yetu, vifo vimetanda baba, tumeshindwa kuelewa. Inawezekana ndio mwisho, dalili zimeonesha kwamba mwisho umetimia. Ee mfalme, tuonee huruma.
1: Tunasema pole kwa jamaa, ndugu na marafiki, waimbaji, wapasha habari na wafundi wote kumpoteza yule mpendwa.

kwa bure. Tulifurahi naye, tulishi naye, ila Mungu amona ni vema amchukue mapema hivi, na ana sababu kuu jina lake.

0: lakini ile demokrasi ile ni demokrasi tu inabakia mu constitution, inabakia mu kitabu.
1: Imeripotiwa kwamba zaidi ya waandamanaji 15 walifungwa hapa Lubumbashi na wengine kujeruhiwa. Kamanda wa askari polisi mjini Lubumbashi Blaise Kilimbalimba alihakikisha kufungwa kwa watu kadhaa bila kutoa hesabu yoyote. Denis Mayo, Lubumbashi, RFI Kiswahili.
2: Nam Denis Mayo, polisi pia walitawanya maandamano ya muungano wa upinzani wa C64 kupinga mapendekezo ya kufanyia katiba marekebisho katika miji ya Bandundu na Kikwiti mkoani Kwilu, huko vyombo vya usalama vikiimarisha usalama tangu asubuhi na mapema katika maeneo kadhaa ya miji hiyo. Maafisa kutoka Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanatarajiwa kukutana Geneva hapo kesho na kesho kutwa kwa ajili ya mkutano wa saba wa mfumo wa pamoja wa kuratibu usalama kwa ajili ya utekelezaji wa makubaliano ya Washington. Msikilizaji, jiji la Nairobi nchini Kenya litakuwa mwenyeji wa mashindano ya dunia ya riadha yatakayofanyika mwaka 2029, ikishinda majiji ya London, Munich na Rome, ambapo sasa itakuwa nchi ya kwanza barani Afrika kuwa mwenyeji wa mashindano hayo. Maelezo ya kina na Victor Abuso.
3: Tangazo hili limetolewa na rais wa shirikisho la riadha duniani Sebastian Coe, ambaye amesema haukuwa uamuzi rahisi wa kufanya. Kenya itakuwa nchi ya kwanza barani Afrika kuandaa mashindano hayo makubwa duniani, hatua ambayo imepongezwa na rais William Ruto, ambaye amesema kwamba ni mafanikio makubwa kwa nchi yake. Coe ameeleza kwamba mashindano hayo kwa bara la Afrika na kufanyika jijini Nairobi litakuwa ni jambo la kihistoria, akisifia namna Kenya ilivyowasilisha ombi la kuwa mwenyeji wa mashindano hayo. Kenya imefanikiwa kupata nafasi hiyo baada ya kushindwa kuwa mwenyeji wa mashindano ya riadha ya mwaka 2025. Hata hivyo, haitakuwa mara ya kwanza kwa Kenya kuandaa mashindano makubwa ya kimataifa ya riadha. Mwaka 2007 jiji la Mombasa liandaa mashindano ya riadha ya nyika, lakini mwaka 2017 mashindano ya riadha ya dunia kwa wanariadha wasiozidi miaka 18 yalifanyika jijini Nairobi, huku yale ya wanariadha wenye chini ya umri wa miaka 20 yakifanyika mwaka 2021.
2: Tusalie Kenya, ambapo wizara ya afya imetoa tahadhari ya kiafya katika kaunti zote 47 ikiwataka raia kuzingatia maelekezo ya usalama kabla na wakati wa mvua za El Nino ambazo zinatarajiwa kuanza hivi karibuni, anavyotueleza Carol Korir.
4: Katika taarifa rasmi, katibu mkuu wa wizara ya afya Mary Mudhoni amezitaka serikali za kaunti kuhakikisha mitaro ya kupitisha maji taka imezibuliwa, marekebisho kwenye paa za nyumba na vyanzo vya maji safi kulindwa, vilevile hamasa kuhusu mawasiliano ya dharura na njia za kujiokoa. Aidha, wizara imehimiza mikakati ya kuzuia na kudhibiti magonjwa kama vile malaria, dengue, homa ya bonde la ufa, kipindupindu, ambayo inaweza kuongezeka wakati wa mvua za El Nino. Na kuhusu lishe na huduma zingine za afya, serikali inasema mfumo wa usambazaji wa chakula au njia za kufikia vituo vya afya unaweza kuathirika, hivyo raia kuwa na hifadhi ya chakula na dawa muhimu. Serikali inabashiri mvua hizo huenda zikaendelea hadi Februari mwaka ujao, kwa mujibu wa tathmini kutoka taasisi za pamoja ambazo zimekuwa zinafanya maandalizi kwa ajili ya kipindi hiki.
2: Mahakama Kuu nchini Kenya imeamuru kwamba uuzaji wa hisa za serikali zenye thamani ya 15% katika kampuni ya mawasiliano ya Safaricom kwa kampuni ya Vodacom ya Afrika Kusini zilikiuka katiba, na sasa imeagiza hisa hizo kurejeshwa mikononi mwa serikali ya Nairobi. Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa miaka 26 imekuwa ikibeba matumaini makubwa ya ukanda huo, ijapokuwa hadi sasa ahadi zake za kuwa shirika la kikanda linaloweza kuleta umoja wa kibiashara, kisiasa na kijamii bado hazijatimia katika nchi wanachama na masuala ya demokrasia na amani. Tunauliza, ndoto ya umoja huu inaweza kutimia vipi? Godwin Gonde ni mtaalamu wa masuala ya uhusiano wa kimataifa, anaangazia hili akiwa Tanzania.
5: Ni kwamba hatua walioipiga kubwa zaidi ni kuongeza wigo wa wanachama kutoka wanachama watatu wa awali mpaka sasa jumuiya ina wanachama nadhani 8. Kwa hiyo namna ya ushirikiano, fursa za kuwawezesha wananchi wa nchi wanachama kuweza

0: na kushirikiana, imekuwa ni jambo ambalo kama jumuiya wanaweza kusema ni kitu ambacho wanaweza kujivunia kwa sasa. Ingawa kwenye kujivunia pia kunaweza kuwa na changamoto, lakini hakuna jumuiya ambayo inaweza ikakosa changamoto moja kwa moja.
1: Ni mtazamo wake Godwin Gonde, mtaalamu wa masuala ya uhusiano wa kimataifa, akizungumzia hayo akiwa Tanzania. Umoja wa Mataifa umesema jimbo la Darfur nchini Sudan linashuhudia hali ya ukame ambao haujawahi kushuhudiwa tangu miaka ya 80. Benson Wakoli.
2: Kupitia shirika la mpango wa chakula duniani WFP, umoja huo umesema kuwa mabadiliko ya tabia nchi yamechangia ukame jimboni Darfur, hili likichangia hali kuwa mbaya zaidi katika jimbo hilo kipindi hiki vita vya wenyewe kwa wenyewe vikiendelea katika taifa la Sudan. Naibu mkurugenzi wa WFP Karl Skau, ambaye ametua Darfur tangu mwezi Juni, amesema kila mtu katika eneo hilo ana hofu hali hiyo itaathiri pakubwa shughuli za kilimo. Darfur ni nyumbani kwa raia zaidi ya 5.6 milioni waliokimbia makwao, wengi wakiwa tayari wanashuhudia baa la njaa. Kupungua kwa kiwango cha mvua nchini Sudan na eneo la Afrika ya Mashariki kwa jumla pia kumechangia kupungua kwa kiwango cha maji katika mto Nile.
3: RFI Kiswahili, tunakuletea habari za dunia, michezo, uchambuzi wa magazeti, makala na muziki kila siku saa 1:30 na saa 2:30 asubuhi, kisha saa 12 kamili hadi saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki. RFI Kiswahili, habari za dunia zinakuja mpaka mlangoni kwako.
1: Ni saa 12 na dakika 10 kule Addis Ababa, Ethiopia. Mwandishi mmoja wa habari nchini Mali hapo jana alihukumiwa kifungo cha miaka 2 jela baada ya kupatikana na hatia ya kutoa matamshi yanayotajwa kuwa ya uchochezi katika kipindi chake cha televisheni. Emmanuel Makundi na mengi.
4: Abdurrahmane Keita, mhariri wa gazeti la kila siku la Letemwa, alikamatwa mwezi Juni kwa madai ya kuhoji uhalali wa serikali iliyoko madarakani pamoja na kuzorota kwa hali ya usalama nchini humo. Keita anadaiwa kuwa katika kipindi chake alitamka kuwa mji wa Kidal ambao ulishambuliwa na wanajihadi wa Kiislamu unaongozwa na kiongozi wa kundi la Al-Qaeda. Kauli yake ilifuatia mfululizo wa mashambulizi ya pamoja kati ya wapiganaji wa Al-Qaeda na waasi wa Tuareg ambao walijaribu kuchukua maeneo ya kaskazini mwa nchi hiyo, ambapo walimuua aliyekuwa waziri wa ulinzi. Kufuatia hukumu hiyo, wanaharakati kutetea haki za binadamu pamoja na mashirika ya kimataifa kutetea wanahabari wameikosoa wakiitaja kuwa haina msingi na inalenga kutishia uhuru wa wanahabari. Katika miaka hivi karibuni, utawala wa kijeshi wa Mali tangu uingie madarakani katika mapinduzi ya mwaka 2021 umechukua hatua kadhaa dhidi ya vyombo vya habari na wakosoaji.
1: Waziri mkuu wa Algeria Sifi Greb na mwenyeji wake waziri mkuu wa Mali Abdoulaye Maiga walifanya mazungumzo mjini Algiers jana, ambapo wote walisisitiza dhamira yao ya kuimarisha na kukuza uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Senegal na kampuni ya mafuta ya Italia Eni zimetia saini makubaliano ya kufanya tafiti za kutathmini uwezekano wa kuwepo kwa mafuta na gesi katika vitalu vitano vilivyo baharini. Na rais wa Cabo Verde Jose Maria ametangaza kuwa atawania muhula wa pili wa miaka 5 katika uchaguzi wa nchi hiyo utakaofanyika mwezi Novemba.
3: Matangazo haya yanaendelea kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr/sw.
1: Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa wachunguzi wa kimataifa kuruhusiwa kuingia katika ukanda wa Gaza katika maeneo yote kusaidia kukusanya ushahidi, wakati huu miili zaidi ikitolewa kwenye vifusi. Jupiter Mayaka anatueleza mengi.
5: Umoja wa Mataifa umeonya kuwa kuendelea kupatikana kwa idadi kubwa ya mabaki ya miili ya binadamu huko Gaza, hasa wanawake na watoto, kunaashiria uwezekano wa kutendeka kwa uhalifu wa kivita. Mkuu wa tume ya haki za binadamu Volker Turk amesema maeneo mengi huko Gaza ambako jeshi la Israeli limetumwa yanaendelea kubomolewa na tingatinga bila kujali maiti zilizoko chini ya vifusi. Ofisi hiyo imeonyesha kuwa idara ya ulinzi wa raia ya Palestina ilikuwa imeripoti zaidi ya maiti 630 na mabaki mengine ya binadamu yamepatikana kutoka kwenye vifusi tangu mwezi Novemba mwaka jana, na inakadiriwa kuwa jumla ya watu waliopotea huenda ni zaidi ya 8,000. Tuk amesisitiza kwamba kila juhudi zinazowezekana lazima zichukuliwe ili kurekodi na kutambua waathiriwa hawa, pia kurekodi maeneo waliozikwa na familia.

0: kuhamishwa.
1: Mayaka, kule Marekani, mahakama imelikataa jaribio la Rais Donald Trump aliyetaka kudhibiti upigaji kura kwa njia ya barua kuelekea uchaguzi wa mwezi Novemba. Hillary Ngati anatueleza.
2: Hili ni pigo kubwa kwa Trump ambaye mwezi Machi aliagiza shirika la posta kuwasilisha karatasi za wapiga kura kwa Wamarekani waliothibitishwa kupiga kura. Aidha, Trump alidai kuwa matumizi ya posta kusafirisha kura zilizopigwa kunasababisha wizi wa kura. Hata hivyo, majaji walio wengi katika maamuzi ya kesi hiyo wamesema kutekeleza agizo la Trump kutatatiza zoezi la upigaji kura ambalo limeanza katika baadhi ya majimbo. Kabla ya uamuzi huu, wasimamizi wa kura walikuwa wameonya kuwa mabadiliko yote ya kuzuia wapiga kura kwa sasa kutumia njia posta kupiga kura kutasababisha zoezi hilo kutiliwa shaka na karatasi za wapiga kura kutowafikia wahusika kwa wakati. Baada ya uamuzi wa mahakama, wapiga kura nchini Marekani wataendelea kupokea karatasi zao kwa njia posta na kupiga kura ya mapema kama miaka iliyopita.
1: Katari imeonya kutokea kwa madhara makubwa iwapo njia muhimu ya bahari ya Bab al-Mandab itafungwa, wakati huu mlango bahari wa Hormuz ukisalia kufungwa kwa miezi kadhaa baada ya waasi wa Kihudhi kutoka Yemen kuchukua udhibiti wa eneo hilo katika pwani ya bahari nyekundu. Mfumo wa biashara duniani unakabiliwa na changamoto kubwa kuwahi kushuhudiwa katika historia ya dunia kufuatia changamoto zinazoripotiwa katika sheria za biashara, hali ambayo inaweza kuathiri maisha ya raia wengi, shirika la biashara duniani limesema katika ripoti yake ya kila mwaka. Na rais wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ameahidi kuipa Urusi uungwaji mkono usioyumba katika barua aliyomwandikia rais Vladimir Putin. Na msikilizaji, kule Goma mashariki mwa DRC ni saa 11 na dakika 15. Naam, Emmanuel Richard Makundi, mbona unafanya nicheke na unafanya matangazo?
3: Wewe na Vitali mnanifurahisha, fundi mitambo. Lakini bila shaka msikilizaji wetu ni buheri wa afya popote pale ambapo anategea sikio matangazo yetu haya leo jioni. Moja ya habari ambayo ningependa tuanze nayo Omariba ni kwamba Kenya sasa itakuwa ndio mwenyeji wa mashindano makubwa kabisa ya dunia ya riadha duniani yatakayofanyika mwaka 2029 jiji la Nairobi. Ndilo jiji ambalo limeteuliwa kuwa mwandaaji wa mashindano hayo likipiku miji ya London, Munich pamoja na Rome. Miji ambayo ni mashuhuri duniani, lakini huwezi jua kwa nini wadau na pia waandalizi wa mashindano hayo waliamua kuipa Kenya, lakini ni nafasi ya kipekee kwa Kenya kwa sababu ndio itakuwa taifa la kwanza hapa barani Afrika.
1: Barani Afrika
3: kuwa na thamani ama imepewa thamani ya kuandaa mashindano hayo makubwa kabisa ya riadha. Rais wa Kenya William Ruto anasema kwamba hii ni hatua muhimu katika kuiweka Kenya katika ramani ya michezo duniani, na hii ni kutokana na uwekezaji ambao umeendelea kufanywa hapa nchini Kenya, ikiwemo uwanja wa kimataifa, ujenzi wa uwanja wa kimataifa ambao unaelekea kukamilika na unaweza kusema kwa zaidi ya 80% umekwishakamilika, wa Raila Odinga, ambapo huko kule Ngong ni uwanja mzuri, lakini pia uwanja ambao unatumika sana maarufu kwa riadha ni uwanja wa Kasarani ambao bila shaka utafanywa maboresho makubwa kuelekea finali za kombe la mataifa ya Afrika ambapo Kenya, Tanzania na Uganda wao ni wenyeji wa mashindano haya mwakani. Kwa hivyo heko na kongole kwa shirikisho la mchezo wa riadha hapa nchini Kenya kwa kufanikisha, na serikali ya Kenya kwa kufanikisha mashindano hayo kupewa haki ya jiji la Nairobi.
1: Bwana Makundi, kando na kile rais wa Kenya William Ruto amesema, hatua hii inamaanisha nini kwa Afrika Mashariki?
3: Na hii inamaanisha kwamba kumekuwa mchezo wa riadha hapa nchini Kenya kwa kufanikisha, na serikali ya Kenya kwa kufanikisha mashindano hayo kupewa haki ya jiji la Nairobi.
1: Bwana Makundi, kando na kile rais wa Kenya William Ruto amesema, hatua hii inamaanisha nini kwa Afrika Mashariki?
3: Na hii inamaanisha kwamba kumekuwa na viwanda na viwanja ambavyo vina hadhi ya kimataifa, Kenya, Tanzania, vile vile Uganda, uwanja wa Hoima na wenyewe ni uwanja ambao ni wa kipekee ukiutazama, na nafikiri tusubiri kuona Watanzania utakavyokuwa na talanta ama Raila Odinga tumeshaona utakavyokuwa, lakini na Hoima ukiniuliza mimi kwa mtazamo wangu ndio uwanja ambao unavutia zaidi kwenye kanda wa Afrika Mashariki.
1: Nitatafuta nione
3: kabisa. Na kamati ya Olimpiki ya kamati ya kimataifa ya mchezo wa Olimpiki, mashindano ya Olimpiki, inatembelea kule nchini Ufaransa kwenda kujaribu kutatua mzozo uliofukuta hivi karibuni ndani ya kamati ya maandalizi ya michuano ya Olimpiki ya majira ya baridi.
1: Nitatafuta nione
3: kabisa. Na

0: kamati ya olimpiki ya kamati ya kimataifa ya mchezo wa olimpiki ya mashindano olimpiki inatembelea kule nchini Ufaransa kwenda kujaribu kutatua mzozo uliofukuta hivi karibuni ndani ya kamati ya maandalizi ya michuano olimpiki ya majira ya baridi. Nuhayo, wakati huo ni chini ya wiki mbili tu mariba kabla ya tuzo za Ballon d'Or kutolewa, na kama nilivyosema wiki hii kwamba baadhi ya wachezaji wameendelea kujipigia chapuo na
1: kampeni zimeshika kabisa,
0: zimeshika kasi kabisa, na ikiwa Lionel Messi atatua tuzo hii basi itakuwa ni tuzo yake ya 10 na ya 9 kumradhi ya Ballon d'Or. Lakini yupo Kylian Mbappe, Lamine Yamal pia na wenyewe wanapewa nafasi katika kiwango hiko. Kule Tanzania, mariba mashindano ya Sekafa chini ya miaka 20 yanaendelea kutimua vumbi, ambapo muda mfupi uliopita Uganda uliwafunga Djibouti magoli 4-1, wakati Sudan Kusini wamefungwa na Burundi goli 2-0. Baadaye Tanzania wenyeji watakuwa na kibarua dhidi ya Rwanda katika kiwango hiko. Kule Tanzania, mariba mashindano ya Sekafa chini ya miaka 20 yanaendelea kutimua vumbi, ambapo muda mfupi uliopita Uganda uliwafunga Djibouti magoli 4-1, wakati Sudan Kusini wamefungwa na Burundi goli 2-0. Baadaye Tanzania wenyeji watakuwa na kibarua dhidi ya Rwanda. Zile mechi za kimataifa za klabu bingwa barani Afrika, wakati katika ligi kuu ya Uganda Bull waliwafunga Black Powers kwa goli 2-1, wakati Sports Club Villa waliwafunga Kigenzi kwa magoli 3-0. Lakini kule Uhispania, baadaye Elche watakuwa na kibarua dhidi ya Real Madrid.
1: Nikushukuru Manuel Makundi.
0: Asante.
1: Tupate makala ya Afrika Mashariki.
2: Afrika Mashariki.
3: RVH,
4: c'est ma radio préférée.
3: RVH,
4: c'est notre radio préférée.
3: RVH,
5: c'est votre radio préférée.
3: RVH,
6: notre radio préférée.
7: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
3: RVH,
7: la chaîne de référence.
3: RVH,
7: pour un marketing de pointe.
8: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
9: Alerte. Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
10: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, buto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
9: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
10: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
9: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
10: Ndiyo, hiyo sio tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli lo

Mungu wangu, na M-Pesa leo natodefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa leo natodefa, epargne bila intérêt imekuisha. Mambo ya carte imekuisha. Kuepargne mu M-Pesa leo natodefa, inanizalisha hadi 11% ya bénéfice kwa mwaka.

0: gari. Mina sengia mshambure yako.
1: Ndiyo papa.
0: Ima, ukingali kimu kitanda sai.
1: Ndiyo papa.
0: Hautenda kumasomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha musalobu siku muzima we na mamao. Sianza jambia kama alikukwasa.
1: Hey, apana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na blo kisijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
0: Inapasha kuwa makulu manarudia kutoka kumombe ya subuhi.
1: Ndio, chua nene mfungulie.
0: Apana, acha mi pekine mfungulie kule kusana.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuka manda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasuwacho kama mina pashenda jifunza. Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo mina sema nipite hapa, nijue hali yako. Mikuwa
1: hei. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu we, usikie tu. Meilo unasema nikweli ma chérie.
2: Nini problemi?
1: Jana ilikuwa nasusia. Tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho. Mama, au kukua na fura.
1: Yo.
2: Si, niambie, naifi, ushoza jisikia hei.
1: Amwe vikwanzi.
2: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saa mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nili kwa panongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna yu sinapenda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sisi
2: tusikie. Nafungua pia.
1: Juu najua. Na sijua tani anzi api niko ile tusikie
2: wangu. Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeffe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
2: sisi yetu. Yes. Eske nuno se Fabia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
2: Hata usemi wazi nishaelewa nini ulitasema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu, utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewane. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Mama ako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante ni kamata mwa eksperte ata.
2: Kutuzi nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
2: Acha basi ni ikali.
1: Apana, tuende bana tujifunzi. Kutashe examen akesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.
5: Batahi. Ebola ni bukoni bukali ire. Tuye ereminyabo.
6: Utichi kandi Ebola.
7: Inga ali weso bahe. Situtana tuti Ebola ni bukoni bukali ire. Kandi obangashi alira. Ali we tuanga ikakiria wama minyebe minyikalobi ayo ukabyo mabano muisa ore la maluba wama langira
6: omubireri huhana omutu eriluma enda eriluma kutia kanio erihara nerisala enduhi nemiche eriluma kuche shonguniro kuso mureru
8: vo baba vo mama ninyubalo na banzwa wama langire chiu mache biminyikalobi okuiwe kuchomuli chau, utivite luba okolupitali olulia kuhinau.
6: Ebola ikalire, aliwe eriminya ebiminyikalobi ayo chikasa bulobu ingo.
7: Ono, ni murenge owe chitunga chobunyasa, waka hambanabu kibwa kuboko, ni chitunga echo msalaba uwe ngwendese eche Kongo.
9: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
10: RVH,
9: la chaîne de référence.
10: RVH,
9: pour un marketing de pointe.

Natumai umeshinda salama salamini nyumbani ambako mnasikiza RTV chini saa 12 pita dakika moja katika studio zetu, saa zile zile eneo la Beni pamoja na Kasindi. Sikilizeni zogonga vyombo vya habari.

0: Katika habari hizi ni pamoja na umati wa watu kuingia katika chama cha Bireke katika mji wa Kinshasa, na hivyo ripoti zimesemeka kwamba ni zaidi ya watu 500 ambao wamekubali kuingia na kukubali salfasa ya chama kama hiki. Na katika habari hizo pia ni pamoja na wanafunzi wa IBTP ambao wameonekana wakipeleka memorandum yao kwenye viongozi wa hapa mjini Butembo, kwa sababu ni kuweza kulalamikia hali ambamo wanapitia, hiyo ambayo wanafunzi wamesema kwamba uwanja wao umekuwa na tatizo, na hivyo wanatupilia mbali hali ambayo imekuwa ikiwalenga kwa ajili ya kuweza kuwanyima pesa. Na katika habari hizo tagusia zile ambazo ni za machi ya Regideso inayoendelea kukosekana hapa mjini Butembo. Viongozi mjini wa kituo hicho kinachotoa maji wamesema kwamba tatizo ni kubwa, yambatana na kutokulipa leseni hata vile na maji kuwa madogo.
1: Habari zetu.
0: Karibu.

Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba chama cha Birek kinaendelea chama hicho kinaendelea kushimika mizizi yake vilivyo katika mji wa Kinshasa. Kiserikali kimepokea watu wasiopungua 500 wanamemba wapya. Ilikuwa ni asubuhi, ni katika ilikuwa katika kazi ambazo zinaambatana na kuchangamusha kiama kama hiki ambazo zikuwa zikifanyika ndani ya mtaa wa Selembao

Jumapili iliyopita, seremonia hizo zilisimamiwa na kufanyika katika uwepo wa makada wengi pamoja na wanamemba wa chama kama hicho, na katika usimamizi wake Profesa Aniseti Mbura Mbahikia, director wa kabineti ya presidenti kitaifa kwa muda wa chama kama hicho, seneta Jean-Marie Katokolio. Wanamemba wapya kama hao wanaoingia katika chama cha Bireke wamesema kwamba uchaguzi au kuteua chama hicho ni sababu wavutiwa na falsafa au ideolojia ya chama kama hicho ambayo inagusa zaidi sana siasa nyipya, na katika hali hiyo maendeleo ya jamii na kiuchumi, hata vile uongozi ulio bora. Kwa jina la chama kama hicho, yule ambaye ni Aniseti Mbura anatoa mwito kwa wanamemba wapya hao wa chama kufanya mfano ulio mzuri ambao ni wakuwa waaminifu na wenye kuheshimu uongozi wa chama kama hicho, ili kipate kuenea vilivyo na kuwa na mwelekeo ulio mwema kunako uongozi wa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pasipo kusahau kuheshimu kanuni ambazo ni za Union Sacre, vyama vinavyomuunga mkono rais wa Jamhuri. Na katika habari hii zingine ni kwamba kule Lubero ni habari iliyo nzuri kwa wale ambao ni wafanyakazi na wakulima katika eneo la Kipese mtaani Lubero. Huko ni barabara Kipese Masereka ambayo hapo karibuni itakarabatiwa. Kazi zilianzishwa Jumatatu ya jana na Fondation Julien Paluku Kahongya siku nyingi zilizopita sababu ya vita. Itajengwa tena upya na kutengenezwa tena upya. Seremonia zilifanyika kiserikali Jumatatu katika usimamizi wake Alexandre Muhasa, ni mwanabunge kitaifa na coordinator wa Fondation Julien Paluku, na ambaye alitumwa kama mwakilishi wa wasimamizi wa fondation kama hiyo. Na huko imesemeka kwamba katika masemi yake Alexandre Muhasa alisema kuwa kazi hizo zitatekelezwa na kufanywa katika ufadhili wa ACPDI, kiwa ni mojawapo wa mashirika yanayoungana na Fondation Julien Paluku. Mchakato huo unalenga kuimarisha mzunguko bora kunako mabarabara Kipese Miende, Kipese Kirikiri na kwingineko, ambako kunahitajika kukarabatiwa siku nyingi baadaye kutokufuatiliwa kutokana na vita. Turudi sasa katika mji wa Butembo na tunagusia kamati ya wanafunzi wa chuo kikuu kinachohusika na ujenzi pamoja na kazi za umma IBTP hapa mjini Butembo inalalamikia vitisho vya mauaji vinavyofanywa dhidi ya yao, na hiyo ni sambamba na yule ambaye ni umusimamizi Bigaba, mojawapo wa wale wanafunzi eneo hilo. Katika memorandum waliofanya leo Jumanne tarehe 15, wawakilishi wa wanafunzi wa chuo kikuu cha ujenzi wanasema kwamba kweli eneo ambako anazikwa mwanafunzi kama huo kunaendelea kufuatiliwa na watu wasiojulikana, licha kuwa ni eneo ambalo ni ya IBTP na ambayo ilinunua hapo bila tatizo lolote. Na chuo hicho kikuu kinaendelea kuongeza kwamba hali ambayo imekuwa ikijiri inaweza kuwapelekea hali ya mtafarukano kati ya jamaa waliouza hapo na kamati ya wanafunzi, hata vile na wengineo ambao ni viongozi wa elimu, kwani iwapo yatasonga hivyo kweli kuna tatizo kubwa ambalo laweza kujiri iwapo viongozi hawataingilia kati. Ndio maana wale si viongozi kugharamia

0: usalama wao na eneo hilo. Tusikilize yule ambaye alisema kunako mikrofoni yake Steve Mate akijulisha kwamba hali hiyo ni mbovu. Tusikilize Robert Kibiswa Lungu kwenye mikrofoni ya RTV.
1: Message yetu ni message tuna adresse kwa kubwa yetu ya muji ya Butembo. Ni maneno ya kubalekte ke famille yenye ilituzishaka hii concession. Bigaba gisi mko naiona hapa. Iko na reclamer tena ke bayongeze makuta. Comme si et pourtant kulikuwa kama ma convention déjà se balikamataka. IBTP na posséder déjà acte de vente définitif. Mais bangali na reclamer ke IBTP ngali na ba devoir tena. Voir même banenda au-delà, banenda menacer autorité ku manyumba sao. Y compris DG wetu banenda mu menacer voire même des menaces de mort. C'est ce qu'on dit. Silence est touché comme les étudiants. Bah, s'y interpréter comme faiblesse. On est toujours déterminé. Bouchoudi a acquis tout. C'est juste que tu as privilégié tout à Mani. À toi qui t'es là, merci pour ça. Koukouya, il va te faire répéter mon bail à qui va étudier, va aller ta fouille, va les menacer encore. Ma famille, Fulani, Fulani. C'est ce qu'on ne veut pas. C'est une façon de nous mettre juste en garde. Famille, il y a tes villes, il y a tes levites. Parce que, quand il y a des lieux, encore obligé. Donc, passez ce plan B, parce qu'il n'y a plein tout A. Il y a un bien qui va chimer ma document, c'est déjà à notre possession. Tu n'as pas alerté quand ça va couper à Moudji. Mais aussi, il va fatiguer une situation de près. Parce que là, l'autorité, tout le monde, ça pratique na kanishida fulani fulani. Bon, même si il t'a quoi avec les familles, c'est toi, il y a tout ni les familles, du coup, il y a la menace. C'est pas bon que les familles qui ont provoqué IBTP.
0: Na katika habari zenginezo ni kwamba yule ambaye ni Ashili Kapanga akiwa mojawapo wa manotable katika mkoa wa Kivu Kaskazini ameunda Dynamic Dialogue katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Lengo ni kuweza kuwakusanya wote ambao ni wadau wa hapa mkoani Kivu Kaskazini ili watoe mawazo na waunganishe mawazo pamoja kwa ajili ya mazungumzo mjadala wa kitaifa ambao unatarajiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wasije wakaenda kushiriki kikao hicho wasipokuwa na neno moja, lakini waungane mkono mkononi. Tumusikiliza Shirika Panga.
2: Tumekreye dinamike dialogue Nord Kivu. Hii iko fazi kwenye wazee wataleta mafikiri yao. Wamama wataleta mafikiri yao. Tutie mafikiri pamoja ili tuangalie tunapoweza kupropose nini kwa governor wa jimbo letu. Yafaa governor nakuwa na ile tunaita bank de données. Na ndio kwa maana tunakreye dinamike ili irahisishe kila mtu. Mwenye anakuwa na nia ya kuleta, ailete tuipokee na tuone kama tunapandisha governor na mapropose za namna gani. Kwa mambo ya dialogue haiko mambo ya mtu, iko mambo ya wakongomani wote. Ndio kwa maana bakteria sociopolitique wote tunabalika. Tutapatia program kitu tuweza kuendelesha hii mambo. Na kwa hivi, tunaegopa sana mambo kuna kukua muprecipitation ubie muorde disperse. Uye nafukia na yake kule, ule yake kule, mnokasa vile hamukungana pana. Tuna shida kusa na badefo, mambo mingi ya insecurity. Kama tutie mafikiri fazi moja kupatia pro gouverneur de province, mapropozo zizi nakamilika, haita kwa vizuri. Kwa tucha muandikia, ofisi mwa kumandikia kama tumeunda ile kikundi, dinamike dialogue Nord Kivu. Na tunajua siku zijawa tatupokea, ili tuweze kumufasiria kumufasiria zaidi. Na kwa kweli tumeanza deja le makonsultasyon juu tuweze kujua deja kati tungea na guverner nini tumesikia na tuweze kudemare na kazi na muna gani.
0: Na makanisa za uamsho zapatikana katika maombi kwa ajili ya amani na salama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa mjini Butembo. Maombi hayo yalifanyika kunako barabara Sebe ambako kunako kanisa inayo ya uamsho yanapatikanapo hapo kulifanyika na maombi kwa ajili ya kusi amani na salama katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Tusikilize mojawapo wa maskofu kwenye mikrofoni yake Kavutia Maliro.
3: Tumekutanana hapa kwa ajili ya kuombea nchi na kusutenir makazi za gouvernement yenye kunafanya kwa ajili ya kuunganisha nchi. Tuliona kwamba bila maombi mengine haiziwezekana. Kwa hivyo tuko hapa kwa ajili ya ile. Tumeomba na tumejisikia kwamba Mungu ametusikia. Ile ndio ilikuwa lengo ya sisi kukuya hapa kuombea nchi na kusutenir gouvernement mu démarche yenye kunayo juu ya cohésion nationale. Kwa naomba tunatafuta Mungu atupatie amani mwinchi yetu. Wakimbizi ambao biko ma déplacement barudie kwa nyumba yao. Inchi yetu irudie moja, Goma irudie, Kavu irudie, Bunagana irudie. Inchi yetu irudie moja, tukue na jeshi moja, polisi moja. Inchi yetu sigaendele kugablikana. Hii ndio ilitufanya kwamba tulikia omba Mungu atusaidie na kusutenire maevre ya gouvernement.
0: Na ni hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa Kiswahili. Tukutane tena kesho asubuhi. Gracia Gasereka yuko upande wa ufundi. Mimi katika studio Roger Muliata. Kwa heri na usiku mwema kwenu.

aku sih mau mulai main suka lo mikir ya aku mulai kereran hari ya kan bisa mukuki suang galu siawo oko megaes ya tuka kwa meno chini wa juene ukolume yuko muhite chaweke ya lware ni kwa tuka sima kwa nene olo kwa olo mukama luka tusweka hosi hosi vana vetu wazinjenyo kende chino nanzirie kwa nene nanzirie kwa nene na ukuka na wudu tina wanzirie kwa nene noriene kwa kana ke wati ambuse hali wanzirie mawe itu hosi tuanzirie kwa nene tuanzirie kwa nene Nuritikare kari ya nza kwa nene ya tutu alamu ya kutu nganakani ya kumeti mbali mbali kalabamu na chihuo ni kuambu kabisa kwa nene kwa nene miati hizi tuhiremu hali chindu chumaji katusangalisa ya vana vetu itue vana vya Mungu tukabi ya itu nasikwe Mungu anayo kandineta atayo katuko atarabi ya nusakera ni kwe ni ya katwe ukano vore Mungu ni anganabi ya ni anomundiri ya lu nyinyi nerimula ngire manyumba manga nangu kwa likumuhi anene cheo echo ukalu wavulamu na kanafasi na kanga uze utiko watae echo uchusewe ribia manyumba masa masa Mwari muhimba endata oko manyumba wabande ni wambo ayika holomu ngorofa na riyelu yiruka. Isha vya ngorofa ngama kumia sato kusana vehanda ya berebula aherikala. Kutu tuka endatu kayo watu tiko watu ya rewe rame kwa nene. Na choka chichini chamana kutsevo tutino hawa kulube chiku waba tu waburi ya varaia kwa nene. Abi maniri na waongozi mbalimbali ba chukeriwe kwa nene shao wakaongoza raya yo abakaongoza wa na wachukeriwe kwa nene ya wakaongoza abo yani reburane kwa nene changana tutuala oko ya humula kalime kubuholo kunde moto kawarane kwa nene jibwe na wabiruka chandye waika na adribu ndo uka uka reka chenuchi na vya neto na uwa mabisa njia hano na ene ngande vya neto.

de to tambe to ngane kana hare inga nelo sayo eto amanza to kalendere kwenene ka twalo mundu wiranda sinde kutaba nero hari chindu chiuma echo tukaendo kuye wako na ritara ula kundu kundu bana wetu lubanza lukalire abo shi aba matanzana aba matavyanga wakanzana aribu watu tia watu unga mbeno na marafiki mbali mbali umumuji na oo kanza rigenda niya na abo mbome kolado mbali mbali miyatsende minene sende kutaba ni kwa mbu kumbi ya rewa rane kwa nane cheche miyao nero wakati kutuka nzi kukania kwa kakabu wakati watahe eri kumbula mbalo mbali mbali miyatsende minene sende kutaba ni kwa mbu kumbi ya rewa rane kwa nane cheche miyao nero wakati kutuka nzi kukania kwa kakabu wakati watahe eri kumbula mbalo hipokrisini niri kangania Esura iwene ukatabua nere tapa neri bua benchi benchi nere kola lakini mwisi elu enyuma enyuma shomwa chio and now wapa belangiru tini akati hipokrisi karika karito hiri manake watu wengi kabisa ambao wamependana ambao wameanza marafiki ambao wanataka kuendana na huyu wanataka kuendana na wale wanakuwa katika vikundi katika visomo mbalimbali dini mbalimbali maabudu mbalimbali na watu hao

0: Musikilizaji wangu mtukufu amjambo, kwa sasa ni kipindi kiako kipendelevu kinachokuletewa na Ramadan Medicine Traditionnelle. Ramadan Medicine Traditionnelle ambayo imekuja tena kutatua shida mbalimbali za afya yako. Ndiyo maana imetuletea tena mtaalamu mkuu, Dr. Kutoka kwenye Ramadan Medicine Traditionnelle, huyu ambaye anakuja tupatia makonsei kwa ajili ya sante yetu. Ramadan Medicine Traditionnelle, mumeendelea kutupoze makestio za mingi. Sasa kwa leo, tumetayarisha teme kubwa sana ambayo imesumbua wanawake wengi sana. Huko wanawake wengi wameuliza kwamba, wamesema kwamba, wamekuwa na maretare ya regle, na ndiyo maana kwa siku ya leo, tutaongelea juu ya nini mwanamke anapasha kosa regle yake na hayafikia menopause wala na hana mimba. Daktari wetu iko pale tayari na atajibu kwa maswali yenu yote. Ndiyo maana tunapapatia nimero zetu. Wakati daktari atakuwa akifundisha, mutakuwa na muko natuma ma message. Basi tunapatikana ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, ama ku 083 25 44 594, 083 25 44 594. Ramadan Medicine Traditionnelle inapatikana ku Rue d'Ambiance, Avenue Batangi, numéro 23, à face ya garage ya Papa Jimmy. Basi karibu docteur kwa kutuongelea juu ya mada.
1: Naam, tunashukuru wapendwa watukufu wasikilizaji wetu kwa kuweza kuwa tena pamoja nasi na kuwa mnaendelea kutegea masikio kila siku zinapofika wakati tunakuwa kwenye redio. Kumbuka kwamba afya yako ndio utajiri wako. Usicheze na kila kinaweza kutokea kwenye afya yako ukakidharau. Hivi ameuliza nukta hii ambayo tuko naenda zungumzia, kwa nini mwanamke anaweza kufunga siku zake za damu wakati hana mimba ama wakati hajaingia muda ya menopause, wala ule muda ambao anaenda kufikia amekuwa makamu hivi hata kuwa anaona tena damu. Kumbuka ya kwamba wanawake ndani ya ile ambayo wanaita the female reproductive system, muna organisms, muna enzymes, mnakuwa na zile ambazo wanaita hormones, ambazo zinawasiliana kwa organisms kwa kuweza kukomalisha au kwa kupevusha ovaries, kwa kuzalisha mayai, huku kwa kutokana kwa ile ambao wanaita animal therapy period au ile ambao wanaita regle kama vile umetoka kuzungumzia. Kwa hivyo kila mwanamke ambao iko sawa, ambao iko nomu, anapashwa kuona siku zake za damu, na baada ya pale anapashwa kupata ile ambao wanaita ovulation, kwa kumaanisha kwamba ati huyo iko na mfumo wa uzazi ambao iko salama. Kwa hivyo mwanamke anaweza kufunga siku zake za damu, hajaingia menopause, ni msichana, anatarajia kuingia katika masuala ya mahusiano, labda ya ndoa au hali yake ya kawaida ya ukuaji, kwa kuweza kukua na shape zake za kawaida za kiafya, anaweza kupata hiyo changamoto. Anaweza kufunga damu labda kwa sababu amekuwa na ile ambao wanaita process ya ovary kutokupevuka, zimeshindwa kuzalisha mayai na kuproducer, halafu zikaleta changamoto ya kumfunga siku za damu. Mwanamke anaweza kuwa na infection au microbes ambazo zimedhuru kwenye mfuko wa uzazi, zinazoweza kufungia ile process ya kufungua siku za damu, na yeye akashindwa kuona siku za damu. Unakuta kwamba nakuambia hii mwezi imepita na ingine ilipita hivi, niko na miezi mitatu, nimeenda pimisha sina mimba, nashindwa kuelewa kama shida inaweza kuwa nini. Kuna kwa zingine ambazo wanaita problem hormonal, zile homoni zinashindwa kuchekechea au kutoa ile ambayo ni sera ya kuweza kulisha organisms na kuleta kwa kufungua zile ovaries kupevuka, halafu zikaleta hiyo shida. Halafu elewa ya kwamba ati hizo sera zote kwa wanawake, kuna kuwa pia ingine ambao inaitwa endometriosis. Endometriosis ni wakati ule ambako mwanamke anaweza kuwa alikuwa iko anaona damu, anaanza kuwa anakuta damu jana ilikuwa mwezi jana ilikuwa ikashuka nyingi, hii mwezi inashuka kidogo, inapitiza tena siku fulani bila kukuja, inaweza kupitiza leo tena kesho inatoka. Ni wakati ule ambao mwanamke wa hali kama hiyo anaenda jenga na ile ambao wanaita ukosefu wa uzazi, kwa sababu pindi haoni siku za damu na ovulation hatapata, ndio wakati hata akutane na mume wake, kama ameingia katikati ya mahusiano ya ndoa, hataweza kupata ujauzito hata kamwe, basi huyo atakuwa amekuwa na ugumba wa mapema ama ule utasa wa mapema, na wakati ule atakuwa anazalisha ama anakomalisha vitu vyengine katikati ya utumbo, haswa hata ni katikati ya mfumo wa uzazi, kama vile anaweza kuzalisha kiste, kama vile anaweza kuzalisha fibrom, kama vile anaweza kuzalisha ile ya njia ya uzazi kuweza kuziba na kuweza kushindwa kupata ujauzito. Na hii haitamchelewa hasa wakati ataenda kuingia mumenopoze ya kawaida ya umri sasa, ile ambayo inatarajiwa kiafya. Ndio wakati unakuta wanawake anaweza kupata vivimba katikati ya kiungo kia siri vinavyoletwa na bakteria ambayo inaitwa HPV ama ile ambayo wanaita human papilloma virus, na kuweza kusababisha huyo akajenga ile ambayo wanaita kansere ya col ya uterus. Kwa hivyo kabla ya kuendelea na msi kwanza tena mwanahabari wetu wakumbusha address ya kwetu na namba ya simu ili muende kuendelea kutuma message nasi tukiwa tunaendelea pamoja.
0: Basi msikilizaji wangu mtukufu, tunapatikana kwenye Rue d'Ambiance mu Avenue Batangi numero 23 afase na garage ya Papa Jimmy. Sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Kwa sasa mpendo wangu msikilizaji, tumesikia kwamba tusikuwe na neglige ma vitu kidogo kidogo yenye natufikia, parce que kuko ma effet secondaire za ngufu yenye inapasha toka. Basi tuendelee kumsikiliza bwana dokta.
1: Na kulingana na hiyo sasa, kila katikati ya ile miaka ya kuvunja ungo au anaingia mwile miaka ya kuanza kupata siku zake za damu, sisi wazazi wa mama tuko na kazi kubwa ambayo hii kazi inatuomba uangalie mwanao kipindi gani anaona siku zake za damu, umsaidie kuhesabu ile ambayo wanaita sikle, umsaidie kuvaa hizo kutumia zile taulo, zile nguo, umuoneshe namna ya kuzifanyizia usafi, kwa sababu sana wanawake wengi wanapata microbes kwa njia kwa uchafu, wa kushindwa kufanya ile usafi wa zile nguo ambazo wanavalia, kwa kushindwa kujielewa muda gani atakuwa iko kwenye siku za damu, kwa kushindwa kuelewa nguo gani anastahili kuvalia, avai mara ngapi kwa siku. Kwa hivyo kila mwanamke ambaye amezaliwa anapashwa kupata zile taratibu za kuona siku za damu, na hii ikiwa zimeenda sawa, basi zikawa zinamkaribisha akipata mume aweze akapata ujauzito bila kujerewa wala bila shida yote. Na shauri nyingine, kama wazazi wetu wa kina mama, ukiona haupati wewe mwenyewe kuelewesha mtoto wako, mpeleke hospitalini. Kuna wanasaikolojia, kuna kuwa pia na wale wataalamu wa ginekolojia ambao wanaweza wakampokea mtoto wako na wakamfundisha bila shaka na kumuelezea hali ya namna afya yake itaweza kuendelea. Ukiwa ndio unafungua radio yako, mkumbushe ya kwamba unaendelea kutusikiliza sisi. Ni Ramadhani Medicine Traditional, tunaonekana hapa katika mji wa Butembo, kuna korida Mbiasi, hapo kuna kwa Avenue Batangi, numero 23, karibu wala afasi na afasi na garage ya

0: Papa Jimmy, hivi nangoja ujumbe wako, tuma andika sahi, tuweze tukausoma, hata kama utakuwa hatuko ndani ya studio, unaweza ukatuma, kwa sababu tunaona muda unakuwaga mchache. Tuma kunako 09-99-16-03. Nasema 09-99-16-03. Ah, na hiyo namba kumbuka iko pia kwenye WhatsApp. Ama unaweza ukatuma wala ukaita kunako 0423 25 44 594. Msikilizaji, hapo utakuwa mwenyewe unajiwekea usalama wa afya yako. Na bila kuenda mbali, tukikaribia mwanahabari wetu anje kutusomea ma message, nikwambie ya kwamba kuna hali nyingine ambazo wanawake mnajisahau. Unajisahau ya kwamba wewe ndio mwalimu na wewe ndio mtunzi wa afya yako. Kwa kila chochote mwanamke anakuwa nacho kwa afya, mwambie mumeo kama uko kwenye unyumba, angalia watoto wako kama uko mzazi wa kike, ili wakiwa na shida basi wapeleke hospitalini wasaidiwe, kwa sababu wanawake wanakuwa kama ndio wao wanalimbikiza magonjwa mengi kuliko wanaume, haswa tan ambao ni magonjwa makali, ikiwemo ma infection, ikiwemo masaratani, wala zile kasere za matiti na kasere za viungo vya uzazi na hali zingine tofauti. Kwa hivyo mwanahabari, nitakusi wanje kutusomea ma message tukiwa tunaendelea polepole na wasikaji wetu.
1: Basi tumepokea ujumbe wa kwanza, anasema bonsoir aye journée, ni nataka uliza samahani kwanza kama kuanja regle na buterezi inamaanisha nini, s'il vous plaît uni éclaircir.
0: Kawaida mwanamke hastahili kuona siku zake za damu zikatoka na uterezi, kwa sababu mwanamke anapofungua zile ovaries zinapopevuka zikitoka huko kwenye nafasi ambayo inaitwa wall of uterus, ni wakati anaingia kwenye siku za damu. Kwa hivyo mwanamke anastahili kuona uterezi ndani ya kipindi ambacho kinaitwa ovulation, kwa kuonesha ya kwamba ati ovulation zake zinangojea nini, kupata mbegu za kizazi ambazo zinaendana na ile mayai ya kike. Kwa hivyo mwanamke ukipata uterezi pamoja na damu, inamaanisha ya kwamba umezalisha microbes mpya ambazo ni UTI zinazoweza kukuletea shida. Inamaanisha utakapoona siku zako za ovulation unaweza kuwa na changamoto zaidi ambayo itakurudisha kwa kukumbuka ile infection ambayo ulikuwa nayo. Kwa hivyo damu inatoka ni wakati wa damu ambao tunaita regle vile umesema, lakini uterezi unastahili kutoka wakati ule ambao uko kwenye ovulation, kwa sababu itakuwa inatayarisha mbegu za kiume kupokelewa na mayai za kike. Kwa hivyo kama unatokaga na hiyo uterezi pamoja na damu, tunakusi ukuje kwanza, kama uko na mume kuja na mume wako, kama uko peke yako bado haujaingia kwenye unyumba, kuja kwanza, tutafaa examination ya mikojo, alafu tukafahamu kwamba umezalisha infection gani na uendelee na afya yako kuwa salama.
1: Basi na mwingine anasema ibwa mie, anasema ibwa mie nina malizaka 2 semaines na niko naona.
0: Ah, ile wanaita long menstrual period 1. Unajua mwanamke kamili anastahili aone siku zake za damu siku 3, siku 4, zikiwa ndefu sana, zikuwe 5. Na kama zinakuwa hata 5, wanakuambia uko na problem. Ile ambayo nilizungumzia hapo awali inaitwa sigle ya kawaida, inakuwaka venduishu. Hapo ndiyo katika taalamu ya siasa, lakini ukienda kwa elimu ya kalenda ya Waarabu, mwanamke wa Kiarabu hata akienda siku 30 sio shida, kwa sababu wao wanaenda kulingana na kalenda ya mwezi. Hasa mwanamke ukianja kuona siku zako za damu zimekuwa ndefu, kumbuka kwamba uko na shida ya homoni zako zinabadilika, wanaitaka probleme hormonali. Na wakati unaendelea kufaa hivyo, wanakuambia kama usipotembelea mganga mapema, uwe uko katikati ya unyuma ukiwa haujazaa, jua utakuwa na shida ya ile ambao wanaita ukosefu wa uzazi. Maana unaweza kuchelewa kupata uzazi katikati ya kipindi fulani, alafu ile muda ya kupata ovulation ikakuwa na shida. Ndio maana kuambia kama siku zako zinakuwa 7, enda hospitalini, onana na ginekologi, na kipindi fulani unaweza kufaa vipimo vya mikojo, wakaangalia hata na homoni zako zinatumika namna gani, kwa sababu utakapoingia katika unyumba uwe siku zako zimerudia kuwa sawa, na ameweza kuangalia tena namna ya kurihabu wala kutengeneza ile ambao ni siku zako ya sigle za kuona damu. Kumbuka tuko nawe, sisi ni Ramadhani Medicine Traditional, tunaonekana katika mji wetu wa Butembo kunako Rue d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, karibu na garage ya Papa Jimmy. Ukitaka kututumia ujumbe ama ni saa hii wala ni kesho, andika namba yetu ya simu ikiwa ni 09 94 ikiwa ni 09 kwa mrazi, ni 9-00-16-03. Narejea 09, ni 9-00-16-03. Namba hii iko kwenye WhatsApp, ama unatuma tena kuzeoka 83-25-44-594. Narejea 083-25-44-594. Hivi mwanahabari, kama kuna ujumbe mwingine unaweza ukausoma tukiendelea mbele.
1: Basi mwingine anasema, bonsoir doctor, na mie nina washaka sana kwa kiungo yangu ya siri. Sasa njo nako saka kama nijipalule hapa nilibi wangule.
0: Hata lazimika lazima ajikune. Kwa nini? Umewasha lazima inaonesha mwili wako hauna usalama. Sasa katikati ya mfumo ya wanawake, kama ulinisikiliza mbele nisema wanawake wanakusanya sana microbes infection. Umewashwa mbele, unaona siku zako za damu zinabadilika, au kipindi fulani unapowashwa unaweza ukajikuna na ukapata vipele wala vidonda. Kumbuka kwamba zile ni microbes, na zile microbes tunasaidiana kwa kuzitibu bila shaka. Naona huko binti, ukisalia nazo sana utakuta kwamba zinaweza kubadilisha hata siku zako za damu, na kipindi utaendelea ukikomaa nazo zinaweza zikadhibiti katikati ya mfumo wa damu, alafu zikaendelea zikakuja kukuletea hali ya kujiangushia maji katikati ya kiungo ya siri. Unajua kuna zile ambazo wanaita fistula disease. Wanawake wanasahau kuzielewa kama zinatokana na nini. Fistula disease zinaweza zikatokana kwa wanawake ambao walisalia na microbes kama hizo chache, zinaleta miwasho, hautaki kuzitunzisha. Kipindi fulani wanawake ambao wanawajua wanaume wengi kwa ujumla, unakuta mtu ni malaya, anakutana na wanaume zaidi ya 10 kwa siku, huyo ajingoje kwa magonjwa yanayoitwa fistula disease. Wengine ni wale ambao wanakutana, wanajua wanaume mapema, haujaingia siku za kuvunja ungo, unaanza kujuana na wanaume, nakuta huku kwetu kuna kuwa nyumba ambazo wanaita kije, mnakuwa watoto wadogo wadogo. Hao watoto wako na shida ile ambayo wanaita fistula disease. Kwa hivyo ukianza kuwasha mbele, enda uone mganga. Na dalili za fistula disease ni wakati mwanamke anaweza kuwa nakuta katikati yake ya sehemu za siri mnatokea sasa kinyesi, au mikojo pahali itokee mkiungo asili natokea kwenye kinyesi. Kwa hivyo hii inakuwa ni magonjwa ambao inastahili ayo, kama imezalika hivyo sisi hatufunzake fistula, kwa sababu ayo inakuwa imeomba operation. Lakini kama umeanza dalili zake unaonekana kuwa hiyo miwasho ingali, tunakualika kuja kwetu kabla haujajenga ugonjwa makali ambao itaweza kulazimisha kupata operation. Kuja kwanza tukutunze katika dawa za kunawa pamoja na dawa za kunywa.
1: Jambo dokta, wakati nakulaka sombe au maragi, estoma yangu inalumaka sana. Shida ni nini?
0: Kuna kuwa ile ambayo wanaita low acid kwenye gastric na upper acid kwenye gastric. Yani mtu anaweza kupandisha asidi kwenye estoma au anaweza kupunguza asidi kwenye estoma. Kwa hivyo ukila sombe ina asidi mingi, unakula maragi ina asidi nyingi. Kuna wengi wanatumia pia tangawizi enauma kwenye estoma na wakapata mara moja zile constipation. Kwa hivyo huyo ambaye anakula sombe na akakuta mara moja estomake inauma sana, aelewe ya kwamba aside imepanda sana kwenye estoma yake. Kwa hivyo aje sisi tumpatie dawa ambayo itamsaidia kupunguza hiyo aside, na aweze akaonekana atakula tena sombe bila problem. Kwa sababu estomana ikipandisha sana aside italeta vidonda, inakuwa gastric ulcers. Baada ya pale inaweza kuzalisha mabakteria ambazo kwa mfano kuko zile ambazo wanaita Helicobacter pylori, zinaweza kuzalika mle, alafu sikamletea changamoto hata wakamwambia anaenda kuwa upare estomamsaji. Tuko nawe, sisi ni Ramadhani Medicine Traditional, tunaonekana ndani ya mji wa Butembo kunako Rue d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Kumbuka kutuma ujumbe wako ni ya maana sana kunako 09-99-00-15-03. Narejea 09-99-00-15-03 au 0423-25-44-594. Msikaji, ujumbe wako kumwangika hapa itakuwa ni ya maana zaidi, kwani utakuwa unatusaidia kwa wale ambao labda anaweza kutuma ujumbe akawa kumbe hana inite, lakini ukawa umemsaidia kwa kutuma ujumbe.
1: Basi tunapata mamesaje zengi sana zinayoongelea juu ya hemorrhoid, zimekuwa zengi sana, ndio maana dokta utatuongelea juu ya hemorrhoid.
0: Hemorrhoid, kumbuka kwamba ni magonjwa ambao yanakuwa katikati ya mfumo wa usagaji wa chakula, au ile ambao wanaita system digestive. Watu wengi hanakuambia kutunza hemorrhoid basi ni pomadi ya kupaka peke yake. Msikaji haja kuelewa kitu kinachoitwa pathology ya hemorrhoid, na tunaita ni second disease. Yani Ni magonjwa ambao inakuja baada ya kuwa na ugonjwa wengine wala baada ya kuishi katikati ya hali au situation fulani. Kwa hivyo hemoroide kwanza, elewa ya kwamba ni magonjwa ambao inakuwa kwenye hali ile ya kuweza kusababishia. Unaweza ukawa unakuta kwenye anisi kunawasha. Unaweza kuwa unakuta anisi wakati unafaa choo kubwa, inaleta ile ambayo ni hali ya utumbo tumbo kusalia nje. Au unaweza ukakuta kwamba hemoroide yako imevimba kipele, ile ambayo unaita yangami katikati ya lugha ya huku nyumbani. Kwa hivyo hii hemoroide, mpendwa msikilizaji, ni magonjwa ambayo inatokana na system digestive, wala ile mfumo ya umengenyaji ya chakula. Kwa hivyo kutunza hemoroide inaomba kwanza kuanzia kwenye kinywa mpaka anus, kwa sababu vyakula unavyokula ndio vile vinaenda kusababishia wewe upate hemoroide. Sana watu wengi ndio hivyo. Ndio maana kama ule aliyozungumza ati sombe inamsumbuaga, ule lazima atapata nini? Atakuja kupata hemoroide, hiwe ya ndani au ya nje, kwa sababu huyu katikati ya hali yake ya kuishi atakuta kwamba anaumwa kiuno, anapata na constipation. Baada ya ile akishapata zile constipation, atakuta kwamba kifaa choo kubwa ni anise ile ambao wanaita rectum, inakuwa inabaki nje, anasukuma tu kwa mikono. Kwa hivyo watu waliokuwa na hemoroide, wanawake wanaumwa vile kiuno, na kama vile wanaume wanaumwa kiuno. Wanawake wanapata zile ambazo wanaita frigidite, wanaume wanapata zile ambazo wanaita ukosefu wa nguvu za kiume, wala ile ambao wanaita faiblesse sexuelle. Hasa kama hauyatunza hemoroide yako, usiende kunywa dawa za kuweza kusaidia wati mimi na umwa kiuno, wala mimi natafuta nguvu za kiume, kwa sababu utakuwa haujatunza chanjo. Kwa hivyo wengi waliokuwa na hemoroide pia baina yao ni wale ambao wanaikala muda mrefu, kama yule madreva, kama wale mafundi cha Iran, kama vile siju wale wafundi wa maredio, unaona na shida kwenye redio, anakaa hakunywi na maji, hajisaidie na lolote. Hasa unakuta anakula chakula na kuambia mimi nakulaga lakini sipataki uwese. Watu kama hao ni ugonjwa. Elewa ya kwamba umeshaingilia katikati ya mfumo wako wa kusaga chakula, alafu umeleta asidi, yani umekausha kwenye ile utumbo mkubwa, changamoto ya kusababisha usifai choo kubwa kwa usalama. Kuna pia hemoroide hii ambayo inapata watoto wadogo, ile ambayo unakuta mtoto mdogo yuko anatembea alafu anaanza aona matumbo tumbo yanajitokea. Wazazi wengi mnashindwa kuelewa na mnaogopaka sana, kwa sababu mtoto wakati anapokuwa na ile changamoto, elewa ya kwamba akiwa amefaa choo kubwa, matumbo tumbo iko nje na ikijikokota chini, inaweza kuogota ile ambao ni shida ya zile mabakteria kama tenyi. Baada ya kuziogota, utakuta kwamba mtoto amejenga kanseri ya matumbo tumbo. Hasa unajiuliza ilitokana na nini? Kumbe ulishindwa kumfanyia usafi mapema na kuweza kukandarasa wala kurehab afya ya huyo mtoto.
1: Basi kumbuka kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditionnel, tunapatikana ku tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Na kama umejipata kule magonjwa yote, unakuya na 5000 francs seulement, unakuya kufaa vipimo. Basi tupate kunako 09 99 00 16 03, ama ku 083 25 44 594. Tuko na ingine ujumbe uya anasema, jambo mganga. Anasema jambo mganga, niko garçon, testikile zangu zinalumaka sana, naweza pata dawa pale kwako?
0: Dawa tuko nayo, kama zinauma kabla hazijavimba kuwa zaidi, dawa tuko nayo bila shaka. Yeye akuje, hiyo ndio wanaita hernie testicule. Sababu hii magonjwa, wazazi wengi wa mama zetu mnavotuzaa sisi wanaume, mjue pia mko na kazi kubwa. Mnapokuwa mnatuosha, mkwe mnajaribu kugusa kwenye hizo mbegu kama zipo. Na kama hazipo, jaribu kuambia mtaalamu mapema ili aangalie la kufaa. Mtoto anapozaliwa kuna kuwaka shida zengine ambazo zinakuwa zinasababisha huyo mtoto unakuwa unakuta analia sana. Kisha unasikia mtoto iko na nyoka, sijui mtoto iko na mgongo, sijui mtoto iko na kichwa. Umejuaje? Mtoto hajaongea, umeona tu analia, we unaanza kumbamba magonjwa. Na unaenda kumpeleka kumadawa, huku atapokelewa labda haiko wataalamu wa kuweza kuangalia afya ya mtoto kama wale wa pediotherapy, kwa sababu wao wamefunzwa na elimu ya kuweza kulea watoto. Katika elimu ya mtoto mwanaume, ukishamzaa baada ya wiki mbili uko na mtoto nyumbani, unastahili kuwa unamlalishia kwenye mgongo, unakanda kidogo mgongo wake, unamgusa kwenye vikanyagio, huyo mtoto unakuwa unamgusa hata kwenye tumbo. Ukimuogesha, mfanyize kama zoezi kidogo hata kabla hajavaa. Huko utakuwa unatengeneza hogani mzaki kuwa salama. Kwa hivyo huyo kijana ambaye anasema mbegu zake zinavimba, shida hakusema iko na miaka mingapi. Hila, halakini vile gisi amesema, haijavimba bado, ala, inaweza ikawa inapotea katikati ya kipindi fulani. Tunamwalika kwanza, akuje kwa sababu niko na njia mbili ya kutunza. Unakutunziwa kwa operation wakati isha kuwa hatari. Unakutunziwa bila operation wakati iko kwa namna vile amezungumza. Hivi tunamwalika haje tumuone kwanza. Tuone kama imingali ya kutunza bila operation, hili tunaweza kumutunza. Kama imekuwa ya operation, sisi hatufanyizake operation, hivi tutamtuma mahali ambako anaweza kusaidiwa bakamfanyiza operation.
1: Basi jambo mganga, tunashukuru sana kwa kipindi. Anasema mie nina kwaka na kizunguzungu na giza inanishikaka na mwili hailume ata. Nikisha pimisha banasema niko na tension.
0: Aha, ndiyo. Sasa ya mwenye amepata majibu. Pressure au tension ni changamoto ya kuweza kusababishia roho kwenda mbio au roho kusukuma damu mbio, ambayo inaweza ikasukuma damu kwenye ile ambayo wanaita pacemaker. Yani mawasiliano ya mishipa yenye kutembeza damu kutoka kwenye moyo hadi kwenye neva za ubongo. Hasa wakati inasukuma kwa kasi kwa ile neva za ubongo, lazima atapata ile kizunguzungu na giza machoni. Naelewa ya kwamba ati hiyo kizunguzungu kwa tasio peke yake wanaweza akamwambia na kitu kingine, kwamba anaweza kuwa ati damu yake ina mgando mwingi sana. Ndio maana unakuta kwamba watu wengi ambao wako na shida ya mgando wa damu ambayo inawasiliana na mfumo wa kusukuma damu kutoka kwenye roho, wanakuwa na ile ambayo wanaita insuffisance cardiaque. Yani mtu anakuwa na upungufu wa roho kutumika kazi ya kusaidiana na ile mfumo ya kutembeza damu. Sasa tension pamoja na mingine magonjwa ya damu kama vile sukari inaletaka nayo vile vile. Mtu akuwe na hali hauna damu kuwa mingi lakini uko na diabetes, wanakuta kwamba uko na kizunguzungu pia, lakini kumbe diabetes ndio inasababisha. Pia na tasho kama vile halivyosema. Magonjwa kama malaria na typhoid ukiwa nayo inaletaka pia mara kizunguzungu kwa sababu inaingilia damu. Sasa akuje kwanza kwenye dawa, tuwe tunafaa control yake ya tasho, tuangalie ni tasio inaomba chuvi tu rehabu wala tu equilibre namna gani pamoja na mafuta. Kama ni mtu mnene, tuangalie kiwango ya cholesterol kwenye mwili, halafu tuangalie kama hana sukari, tuangalie pia kama na typhoid hana. Lakini huyu mtu kama huyo kama anatumia pombe kwanza haachi, na kama anakuwa ukaribu na vitu vya miadarati kama matumbako asitumie, kwa sababu hivi vinaongeza kesi au vinaongeza ile vitesi ya kuzungusha kwa damu, na inaweza kumletea kipindi fulani akianza kuanguka, akishapata kizunguzungu anapata ile ambayo wanaita trauma, au anapata ile ambayo wanaita shida ya kuvuruga mind au akili kwa njia moja hapo ama nyingine.
1: Basi na mwingine anasema, papa docteur, mie si malizake saa mrefu kukitanda. Iko saa vile ni papa?
0: Aha, naelewa sasa alitumia neno ya hekima. Elewa ya kwamba kama haumalize muda mrefu wa kutumika kitendo kia ndoa, Kifaransa nasikia huku wanaitaka ejaculation precoce, niseme kifupi ndio hivyo. Kama haumalizake muda mrefu kwa kitendo kia ndoa na mama, baba huko na shida. Utajiuliza ni shida inatokana na nini? Elewa ya kwamba unaweza kuwa huko na microbes. Hasa hiyo microbes wala ile infection utaitunza namna gani? Kwanza enda hospitalini, opimishe wewe, wenda upimishe na mama. Kwa sababu mwanaume na mwanamke, mmoja kisha kuwa na infection wanashare pamoja, au niseme wanagawana pamoja. Hivo baba, kama umalize muda mrefu na mama, kuja kwanza hospitalini, tuangalie infection. Lakini na tasio nayo inakuaga hivo. Mwanamume mwenye iko na pressure au tasio ya kupanda, hamalizake muda mrefu kwa sababu ile inakuwa inaleta msukumo kasi na kuweza kuleta hiyo changamoto. Ndio maana ukifika hospitali unakuta watakuanja kwenye kilo, wanaangalia tension, wanaangalia sijui, wanaanza kuuliza hiyo maswali. Usikwe na kasirika mpendwa msikaji. Ukienda hospitalini unafika wanakuambia unakuwaka na apetia ya kukula. Usingizi unapata, unalalaga saa ngapi? Je, unaweza faa choo kubwa mara ngapi kwa siku? Usiku unakojoa? Jibu swali kila vile ulivyoulizwa, kwa sababu hii ndiyo njia ya kufungua kwa kufaa vipimo vyako na kukusaidia kiafya.
1: Basi sisi ni Ramadan Messi Traditional, tunapatikana Mori d'Ambiance Avenue Batangi numéro 23 face na garage ya papa Jimmy. Unapaswa tu contacter ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03. Na hii namba iko kwenye WhatsApp ama unapaswa tu contacter ku 083 25 44 594 083 25 44 594. Na vile usisahau kwamba vipimo ni kwa 5000 francs seulement na utakuwa umepata jibu kwa maswali zako zote.
0: Na msikilizaji uelewe ya kwamba ati afya yako inalingana na wewe. Kama vile nilikuwa nimetoa kuzungumzia kwamba kila swali unaloulizwa na daktari wako lijibie vile amekujibia. Kwa sababu ukielewa wewe uko mbali na mganga, shika namba zake za simu. Ukiwa uko karibu na yeye, mtembelee, kwa sababu kuna yale ambao anaita talk with the doctor is can be so your medicine. Yaani kuongea na daktari inaweza kuwa pia ni dawa yako. Hata bila wewe kuona mimi, naona mimi sina pesa, sitaenda kuongea na dokta. Tumia nambari zake za simu. Mtumie message, mwambie dokta mimi nasikiaga kiuno inauma nikiamka, lakini nikisha tembea najisikia sawa. Niko mwanamke. Na kuweza kujitofautisha ni vizuri kwa sababu wanaume tunakuwa na magonjwa ambayo iko tofauti na wanawake. Lakini ukifanya utafiti sana kama vile nimezungumza awali, wanawake wana stock magonjwa mingi kuliko wanaume. Na wanawake magonjwa kutoka kwao ndio inaambukiza sana. Ukiona hata unafaa tafiti, jiulize ukimwi. Nani alikuja na ukimwi na watu wengi wakapata ukimwi? Utaambiwa kwamba ni mwanamke mmoja anaweza kuambukiza wanaume zaidi ya 100. Lakini mwanaume ataambukiza karibu ya wale wanawake 100, ataambukiza karibu 10. Kwa hivyo wanawake wanaweza kuwa wako na ile kipaji wala na uwezo wa kupana mabaya kuliko sisi wanaume. Lakini hatujawalaumu kwa sababu Mwenyezi Mungu amewaumba na paka leo mnaitwa watukufu kwa sababu mlituzalia Bwana Yesu ambaye alitugomboa kwa damu yake. Wenda akawa tena ndio nyinyi ambao mtatusaidia kwa elimu ya kutufunza kwa kuweza kumaliza magonjwa, mkiwa mnabidi ya kufundisha watu na mkiwa mnabidi ya kuweza kuambia watu waende hospitalini ili wajue mili zao. Tuko Ramadhani Medicine Traditional Hospital, tunatunza hapa Butembo kwa veni a Batangi ni Murid Ambiance, pembeni ya garage ya papa Jimmy, parcelle iko numero 23. Kumbuka kwamba ukituma ujumbe kama nimetoka kuambia, chunga hizi namba, andika kwa simu yako kwa sababu muda ni muda. Unaweza ukatuita unako 09 99 00 16 03. Nasema 09 99 00 16 03. WhatsApp utatupata hapo au ku 0423 25 44 594.

Nimekuandalia kibao Jardin de mon cœur, nimekuandalia Chacho du sorcier ya Koffi Olomide, nimekuandalia Chemin de la vie ya Koffi Olomide, nimekuandalia Sans souvenir ya Redi Amis, nimekuandalia Zabolo, nimekuandalia le tout neige de Zaiko Langalanga, nimekuandalia kibao Madia Bwana, Sheri Bondoe, nimekuandalia Lufulwa Kari ya Yulu Mabiala, nimekuandalia Rihanna ya Shoke Star, Selu ya Shoke Star, vile vile na vibao mbalimbali ambavyo tunaendelea kuandalia kupitia usiku wa leo. Tunakutakia ufasi bora kuna kwa Radio Television Victoire Horizon FM. Bila kupoteza muda wetu, Litterson tumapate kibao ambacho kinaitwa Où est le sourire ya Kifrango kwa kufungua kipindi chetu.

47. Unaweza tumfa audio kwa WhatsApp, namba zote ziko direct kwa WhatsApp, ama unatuma message, ama unaita and direct utakupitisha vraiment kwenye kipindi kitu tayari. Voilà la chanson Voisin Madilou.

Maya Vallée, nous disons merci beaucoup. Merci pour la chanson Litterson. Merci, amis auditeurs, auditrices de la RTVH. Nimi pata kibarua kia kie mishi tuve menembe tena jambo tena kaka. Tunendelea kukufata vizuri hadi mwisho wa kipindi. Utupatie kibao Tambola Malembe ya Kivadio Mambenga. Iweze kufurahisha kila mwanamemba wote ambaye anapenda kipindi na ambaye anakufuata vizuri sana Papa Bruno. Nasema merci beaucoup Papa Tuvin, na kushukuru sana, nasema accent. Nimesema salamu zako zindi wote ambao anakufahamia kwa jina Messi Tuvin. Bien, tunasema usiku mwema kwenu nyote ambao mnafuata kipindi kietu, kipindi kienu kila mara, kila siku ya pili. Twende basi na kile kibao ambacho kinakuja ngamba pela studio.

Bien, bien, bien. Merci, merci, merci. Na kile kibao, kibao ambacho kinaitwa sans souvenir ya Kiredi Amis kinasukuma kwenye saa tano na dakika nane kuna kumita bendi 103 MHz. Napata kibarua kyake mulefu mulefu akiwa ancien gardien kuna ku maison Gerison. Tunasema habari ya siku papa, tunakusalimia na mke wako mama Mika pale nyumbani, mama watoto. Tunasema basi asante kwa kulinda watoto vizuri mama Mika. Vile vile tunasema ziende jemima hapa Kidipe ngambo ya Vutundo, na wengine wote ambao wanamfahamia kwa jina ya Mulefu, tunawatakia wote usiku mwema, pumziko njema, kupitia kipindi ketu ambacho ni Belle Epoque kuna kwa Radio Television Victoire Horizon FM. Mulefu amesema tuwapatie kibao Zikondo kwa kuwafurahisha wale wote ambao wanafuata kipindi ketu kupitia usiku wa leo.

Chérie Bondoé, chérie Bondoé, merci beaucoup. En tout cas, tunashukuru sana kwa wote waliotuandikia, wote waliofuata kipindi. Tunasema asante sana. Rendez-vous yetu ni kila mardi tangia 21h tunaanza kipindi kitu mpaka muda ambao tumefikia. Basi na sisi tuko tu watu share tu pumzika kisha nyinyi mpumzika. En tout cas, tunaomba radhi kwa kupumzika kwa hii wakati hivi. Na wachia kibao, kibao kizuri sana, ambacho kibao kinaitwa Nouveau Testament ya Boule. Tunasema kwa homage yake Senzano Aja wa DGDA, ambaye alifariki, alikuwa onkle wetu Mubudu. Na tunasema pole, pole, pole sana kwa wajote wa DGDA. Kizuri sana, ambacho kibao kinaitwa Nouveau Testament ya Boule. Tunasema kwa homage yake Senzano Aja wa DGDA, ambaye alifariki, alikuwa onkle wetu Mubudu. Na tunasema pole, pole, pole sana kwa wajote wa DGDA, kila mtu kwa jina lake na wadeklara wote.